0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together. We have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
17: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together. We have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino til

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Salget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Jeff!
5: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
2: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
21: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da.
26: Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Er du åben over for et jobskifte?
26: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
24: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
29: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Kalger, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærkel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Mad.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også Premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Play & Eat lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
17: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Broadway Street. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Emma? Emma?
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Danmark skal fremover have en større militær tilstedeværelse på Færøerne. Det har forsvarsminister Jeppe Bruus i går aftalt med den færøske landsstyreformand for udenrigs- og fiskeanliggender. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse, og de præcise detaljer er endnu ikke på plads, men det vil altså blandt andet kunne omfatte patruljering med F-35 kampfly, fregatter og transportfly. Ifølge Jeppe Bruus, så er det helt naturligt at øge tilstedeværelsen, fordi man på det seneste har oprustet i hele Arktis og Nordatlanten. Og så kom endnu et tons tungt betonelement på plads på havets bund ud for Lollands kyst her i weekenden. Det er det tredje af i alt 89 tunnelelementer til den kommende Femern-Bælt-forbindelse, som nu altså er koblet til resten af tunnelen, det skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse. Nedsænkningen er en krævende præcisionsopgave, og derfor er man meget tilfreds med, at elementet nu ligger sikkert, det siger Lasse Vester, der er vicekontraktdirektør i Sund & Bælt. Man skal dog stadig væbne sig med tålmodighed. Bilister ventes nemlig tidligst at kunne bruge undervandstunnelen i 2032. 10.000-vis af migranter strømmede i sidste uge ind i den spanske eksklave Ceuta fra Marokko, og nu sætter Marokkos indrigsministerium så for første gang ord på, hvad der udløste den her tilstrømning. I en erklæring i går, der lyder det, at årsagen simpelthen er misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og så også en dom fra Spaniens højesteret, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Både de spanske og marokkanske myndigheder melder om adskillige dræbte, hvor de fleste altså er druknet i forsøget på at krydse grænsen. Årets udgave af PostNord Danmark Rundt blev totalt domineret af Wout van Aert, men søndag der endte en dansker også lige for en gang skyld øverst på podiet, fordi Rasmus Søjberg han sejrede nemlig på femte og sidste etape efter en masse spurt i Rødovre. Afslutningen blev ellers ret dramatisk, da flere rytter styrtede slemt i det sidste sving, men Søjberg skød altså den højeste fart. Lidt efter så trillede Wout van Aert så i mål til sin anden samlede triumf i Danmark Rundt.
0: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi er vågnet op til skyer de fleste steder i landet, eller i hvert fald sådan en form for slør hen over solen. Det skulle gerne forsvinde i løbet af formiddagen, så får vi altså et flot, tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 20 og 26 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
0: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: Klokken den er blevet 6:03, og skippe det du, vi er tilbage her i Morgenshowet.

0: Hurra! Jeg kan godt lide, du ikke har tændt for Kasper.
1: Ej, hvad sker der altså? Vi er endelig tilbage, og så bliver der ikke tændt for mig. Ej, hvor er du antiklimaks. Giv mig due og alt muligt.
2: Nå ja, Kasper, du er her også. Det er rigtigt. Morgenshowet på Radio 100 med Kasper. Sig lige godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen.
2: Og Simon.
0: Godmorgen.
2: Og Anne er i studiet. Vi har glædet os til denne lille reunion, er det jo nærmest.
1: Ja, det er det da. Jeg var syg sidste uge.
2: Du var syg sidste uge, ja. Og jeg har haft noget ferie, og du har haft noget ferie,
0: haft Simon. Haft noget ferie, altså du planlægger din ferie, sådan, så du sådan, kan gå og komme lidt, som det passer dig. Jeg har været her, men nu er vi her alle tre, og det synes jeg er dejligt.
2: Ja, det synes jeg også. Men det er noget, jeg har set på LinkedIn, Simon. Og jeg vil gerne give
0: det
2: den,
0: er et smart hack.
2: Jeg vil gerne give den til alle. Tag halve ferieuger.
1: Der gør jeg simpelthen det, jeg møder mandag, og så bliver jeg syg halvvejs, så jeg har en halv uge også.
2: Sådan kan man selvfølgelig også gøre. Jeg håber, du kan holde dig på benene hele programmet i dag, ja. Kasper. Vi sender frem mod klokken 10, og vi har masser af fede ting. Jeg lover at tænde for din mikrofon undervejs. Ikke?
1: Sådan.
2: Hvem har der været i quizzen, Simon?
0: Ja den tak, den bliver rigtig sindssyg i dag.
2: Åh, sindssyg quiz, okay. Om en lille halv times tid, så skal vi tale om prinsesse Isabella, der i dag har startet en ny karriere i sit royale liv. Alt sammen venter altså her i morgenshowet, og så har vi selvfølgelig også den 100% gode musik.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
2: For eksempel radio med Jeg vil lade lyset brænde. Jamen, jeg ved godt, det har været en lang sommer, og der har været noget sygdom og sådan noget, ikke? Men så kommer I tilbage, og så kommer I i tanke om, det er stadigvæk 100% god musik, ikke?
1: Det er det da.
2: Ja, sådan. Det er det nemlig. Vi håber, du har dig en dejlig mandag morgen. Hvad end du har ferie, hvad end du er skidt, Mads, eller hvad end du er på arbejde. Så velkommen her hid i morgenshowet. Klokken er blevet 6:06, og tak fordi du lytter med.

0: Jeg var lige ved at gøre det igen, Kasper. Glem din mikrofon.
1: Om det gør det mit arbejde lettere, kan man sige.
0: Ja, og det bliver en lang morgen for os andre. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Har I haft en dejlig weekend?
2: Jeg har haft en anderledes weekend. Det vil jeg gerne fortælle dig om senere.
0: Okay, jamen, det vil jeg gerne høre om. Er I nogle af dem, der har fulgt med i PostNord Danmark Rundt?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Har du
1: jeg
0: det?
1: Har jo simpelthen ligget syg, så skal der ikke så meget til at imponere mig.
0: Nej.
1: men jeg fik ikke lige set afslutningen i går. Jeg troede jo, at det var ligesom, når de kørte den sidste etape i Tour de France. Det er lidt senere på dagen.
2: Nej, det var det ikke. Jeg tror, de var færdige allerede klokken 3 eller sådan.
1: Jeg fandt ud af, at det er tændt.
0: Ja.
1: Så var det slut. så jeg fik ikke set det.
0: Nej, okay. Men jeg vil også sige, altså, jeg har set noget af det dernede, fordi min kæreste er utrolig... Altså, han er crazy med cykelløb, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg synes meget, det var som at køre rundt i Danmark. Altså, i en bil. Og
2: så du her, elsker ferie i Danmark, siger du?
0: Jamen, det gør jeg. Men du ved, jeg synes bare, har man set en kornmark, ikke? Så har man set de fleste kornmarker.
1: Ja, der er ikke så meget at fortælle, ligesom dengang Jørgen Leth kunne fortælle om ost og vin og kirker og alt muligt. Der har man ligesom set det.
2: Det er sjovt, hvordan jeg blev shamed i sidste uge for at sige, at ferie i Danmark. Hold lidt bare op. Havde man set en i havneby, havde man set dem alle. Men hvis det er på cykel, så er det fandme bare noget kedeligt lort.
0: Jeg har aldrig shamed dig, Simon. Jeg siger bare, at hvis man skal være i Danmark, så skal man da være i Danmark om sommeren. Det er om sommeren, at Danmark er dejligt. Så for mig giver det ikke mening at flyve væk fra Danmark om sommeren.
2: Det gør man jo heller ikke, hvis man er på cykel. Okay, det er jo tæt på os, Anne. Lag du mærke til den sindssyge trafik, der lige pludselig opstod omkring kl. 3? Det er jo det eneste, jeg synes er irriterende med den slags cykelløb. Og jeg er før blevet lukket inde i en sådan grad, at jeg ikke kunne købe en pizza på grund af noget andet cykelløb. Eller løb, eller hvad fanden det var, de havde lukket helt af for. Lag du mærke til mange mennesker, der pludselig skulle hjem derop fra Damhussøen?
0: Nej, jeg var slet ikke...
1: Jeg så præmieoverrækkelsen, der stod de jo alle sammen og hæppede på.
0: Men hvad jeg så til gengæld, fordi der, hvor målområdet det var, det kører jeg igennem, når jeg skal hjem fra arbejde. Og da jeg skulle hjem fra arbejde i fredags, jeg skal love jer for, at der blev altså gjort fint i stand. Der var folk, der var ude og slå rabatten med græsslåmaskiner, og der var private husejere, der var ude med busgryder og alt muligt. Jeg tror, de har tænkt, det her, det skal i fjernsynet. Så det skal se virkelig pænt ud.
1: Kan vi få PostNord Danmark rundt ud til, hvor jeg bor? Det lyder da skønt.
0: Oplagt mulighed for lige at få ryddet op. Men nu er der altså ikke mere PostNord Danmark rundt, og jeg er faktisk personligt glad for, at vi holder en pause med det cykelløb der, fordi...
1: Der er snart Vuelta. Sådan, 3 uger.
2: Yes.

0: kvarter over seks.
1: Ja, og lige om lidt vil jeg meget gerne have, at alle lige er klar på, at vi skal bringe en tak til nogle helt særlige mennesker.
2: En tak?
1: Ja.
0: Det synes jeg allerede nu er meget fint. Jeg vil gerne sige tak.
1: Ja, det er vigtigt. Jamen, du skal faktisk ikke sige tak, Anne.
0: Nå, okay.
1: Hva? Men det vil jeg gerne fortælle mere om lige om lidt. Ja. Det er meget vigtigt, at alle skal lytte med.
0: Vi tager Simons takketale lige her efter Toto.

0: På en skøn herlig mandag morgen fik du her Afrika. Klokken den er 20 over 6. Og vi skal have takket nogle mennesker, Simon.
1: Ja, det synes jeg, vi skal. Kasper, du og jeg skal takke Anne for at være her. Altså, jeg mener det hele alvorligt. Nu kigger der lige øjnene, Anne, og så siger jeg lige, tak fordi du er her.
0: Jamen selv tak, Simon.
1: Jeg var så heldig at få lov til at passe min nevø her i weekenden.
2: Ah,
1: på lige knap halvandet.
2: Ja.
1: Og altså, det gik super godt, altså taget i betragtning, at han er landet over. Så er der jo bare nogle ting, man må forvente, ikke? Men det gik super godt, men jeg må godt nok sige, altså, psykisk kan jeg godt huske, hvor sindssygt det var at have små børn.
2: Ja.
1: Men fysisk havde jeg altså helt glemt det. Altså, i går, jeg kan ikke huske, hvornår jeg har haft så slemt tømmermænd, siger jeg i godsøjne.
2: Fordi du har leget rundt på et...
1: Ja, og ikke sovet om natten, og skulle... Altså, der... Hold da kæft, jeg vil bare sige, altså, går man på arbejde hver dag og har små børn, eller har en derhjemme på barsel, eller lige er kommet tilbage fra barsel,
0: ja.
1: Gå hen og giv de folk en klapsalve og et kram, og sige tak, fordi du overhovedet står her.
0: Og spørg, om de gerne vil have en kop kaffe.
1: Præcis.
2: Yes. Så det er sådan en øjenåbner for dig, at du er imponeret over, at Anne har været her?
1: Det er en gæld øjenåbner. Ja, det er det ægte.
0: Okay.
1: Jeg havde glemt, hvor sindssygt det er, det der med, at... Og nu havde jeg jo weekend. Det var fantastisk bare kunne aflevere mig i går og sige tak. Det var skide hyggeligt.
0: Ja.
1: Nu går jeg op og sover.
0: Så vil jeg sige, så skal du prøve at have små børn i 4 ugers ferie, Simon.
1: Det var
0: fordi
1: det
0: er jo... Hold da op, ikke? Jamen, der er altså ikke mange pauser der.
1: Nej, jeg går tit og prædiker det der med, at det ikke hedder ferietid, det hedder familietid, og det synes jeg er vigtigt, folk forstår.
0: Ja.
1: Men jeg havde måske lidt ægte glemt, hvad det betyder.
2: Og du har endda bare haft weekend. Altså, så tænk, hvis du skulle op på arbejde.
1: Det er det, jeg mener.
2: Ja.
0: Ja. Men jeg er fuldstændig enig. Alle børnefamilier, de skal fandme have en tak.
2: Altså, så må vi da sige tak, og flot, Anne. Det er hver dag, Simon. Det er hver dag.
0: Det er hver dag.
1: Ja, okay, vi måske gøre det om mandagen, og så er det ligesom så ugen startet.
0: Men jeg vil gerne på børnefamiliers vegne have lov til at sige tak for anerkendelsen.
2: Jeg har nogle skader uden for en vindue, som larmer tidligt om morgenen. Det kan altså også godt være hårdt.
0: Gider du godt holde op med
2: det? Så heller ikke altid
0: sove. Det kan slet ikke. Oha, det kan slet ikke sammenlignes. Det her, det er Øde Ø med Rasmus Sebak til din mandag morgen.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du står og hopper lidt underligt, Kasper.
1: Det var...
0: Er det zebrakdansen?
1: Jeg bouncer knæene.
0: Nå, det er det, du gør. Ja, til den gode rytme her på Rasmus Zebrak. Er du klar til noget quiz om lidt?
1: Ja.
0: Okay, nu er du.
1: Det skulle lige mærke efter. Jeg er
2: godt,
1: klar nu.
2: Godt. Vil I også gerne have en ledetråd, eller hvad?
0: Meget gerne, fordi det er jo dig, der har vores Hvem er der været quiz?
2: Okay. Jeg er rigtig hård i dag.
1: Åh, nej.
0: Jeg er rigtig hård i dag.
2: Altså, eller... det var bare... altså, i dag er ledetråden, at jeg er rigtig hård.
1: Nå, okay.
0: Godt. Der venter en Hvem er der været quiz om et øjeblik. Inden der skal vi høre Share med The Shoop Shoop Song.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
20: Vi er vågnet op til skyer de fleste steder i landet, eller i hvert fald sådan en form for slør hen over solen. Det skulle gerne forsvinde i løbet af formiddagen, så får vi altså et flot, tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 20 og 26 grader.
21: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Det bliver dejligt med lidt modstand i dagens Hvem man har været quiz.
1: Jamen, jeg er så glad for, at der endelig kommer lidt konkurrence i den her konkurrence.
0: Jeg vandt jo rigtig meget sidste uge.
2: Også mig.
0: Ja, okay.
2: Da du ikke var der.
0: Præcis.
1: Er I klar begge to så til at battle mod hinanden nu i dagens Hvem man har været quiz?
2: Ja.
0: Super klar.
1: Den kommer en ledtråd her, for jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Jeg har meget stor respekt for den historie, vi skal snakke om i dag, vil jeg sige. Første ledtråd til hvem eller hvad jeg er. Jeg er hård. Meget hård. Ja, Anne?
0: Jamen, jeg synes faktisk, den næsten er for nem i dag, Simon. Den var der meget hurtig. Du er selvfølgelig den første dag efter ferien. Den
1: godt
0: er
1: bud.
0: Hård.
1: Godt bud. Ja.
0: Og vi er mange, der står i den.
2: Ja. Den anden dag ikke, efter ferien er også hård.
0: Den er også hård. Også den tredje dag.
2: Jeg har et andet bud.
1: Ja.
2: Er du 2 timer i en togbus?
0: Ui, den er hård.
1: Ej, det synes vi alle hen over sommeren, der har været siddet lidt pis der.
2: Eller 1 time.
1: Mm, ja, et par minutter, kurs. Ja. Men jeg er meget lang.
0: Du er lang, og du er hård.
1: Ja. Mm. Ja, den kan I jo tænke lidt over. Anne?
0: Jamen, altså, er du en Tour de France-etappe op ad et bjerg?
1: Nej.
0: Er du Abdiøs?
1: Godt bud. Nå. Jeg vil sige, på en eller anden måde begynder du at nærme dig noget af det rigtige nu. Okay. Kasper, har du noget, eller vil du have det næste?
2: Så holder mig lige igen, ja.
1: Mandlige mellemledere elsker at tale om mig. Ja.
2: Er du en paddelturnering?
1: Ui, nej. Oh. Er de så lange?
2: Det kan det godt være.
1: Nå, okay.
2: Fordi at de har planlagt det sådan, at man starter om morgenen og slutter om aftenen.
1: Ja, Anne?
0: Jamen, så er du et andet, man tracker. Er du en body age eller noget søvnskov? Et eller andet i den retning?
1: Søvnskov?
0: Jamen, vi går alle sammen med den der
1: med det er dig, der går med
2: uret. Er du en podcast med Emil Thorp?
1: Nej, jeg synes, jeg er god på det. Jeg kræver virkelig meget tid.
0: Jeg kræver virkelig meget tid.
1: Ja, det gør podcast med min tur, hvor skal man skal. Ja, Anna?
0: Er du et møde, hvor der er PowerPoint?
1: Nej.
0: Nå.
1: Også et godt bud. Det kan være meget hårdt. Som
2: vi nærmer os noget med Tour de France. Eller?
1: Ja, der synes jeg, jeg er tættere på. Man får en helt særlig titel, hvis man klarer mig. Så kan man gå og kalde sig noget til alle andre. Ja.
0: Jamen, er du at drikke dato på Vigus i Odense?
2: Hvad bliver man så? Bliver man en ridder, så?
0: Ja, så bliver man en ridder.
1: Jeg ser ledtråd, jeg har fået 5.
0: Er du et maraton?
1: Ja!
0: Nej!
1: Nej! Kommer du ind til sidst? Lige på målstregen.
0: Sådan.
1: Ja, jeg er et maraton i dag.
2: Okay.
1: Jeg er faktisk mere end et maraton. Fordi maraton er faktisk kun en lille bitte del af den
0: historie.
2: Iron Man.
1: Historien handler nemlig om en Iron Man. Fordi der er nemlig en dansk triatlet, Christoffer, der i sent lørdag nat satte verdensrekord. Ikke bare for en enkelt Iron Man, for en dobbelt Iron Man.
0: Stop.
2: Ej, det er for
0: hvorfor
2: meget.
0: Findes det?
1: Er det ikke sindssygt?
0: Det er latterligt.
1: Han brugte 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder på altså at lave. Det vil sige, at han har løbet dobbelt maraton.
2: Ja.
1: Og så har han så været cykler de et eller andet absurd antal kilometer og svømmet en masse kilometer i havvand også.
0: Og så skal de bare lige gøre det dobbelt så langt?
1: Ja.
0: Nej.
1: Det synes jeg bare
2: helt vildt. Det har sat rekorden for.
1: Ja, altså han slår den faktisk med, hvad står det her, knap en time, den gamle rekord fra 2019.
2: Det er meget.
0: Okay.
1: Ja, altså vi, også sådan, vi venter lige med at gøre den helt officielt til, fordi for resultatet bag for din drugtest. Men altså, det burde være fint.
2: Ja, sygt nok at stoppe med det. Altså, stop med Iron Man, det må være det, der er grænsen.
1: Ja, du skal ikke tælle om 2 gange.
0: Ja, altså, men altså, så, jeg har lyst til at sige, hvor stopper den så? Så er der jo triple Iron Man næste gang, og det stopper aldrig. Nej. Og vi skal altid høre om det fra de der mellemledere, ikke?

0: Det er en ganske særlig dag i dag, fordi hendes kongelige højhed, prinsesse Isabella, starter jo et nyt kapitel i sin karriere.
1: Mm, det er faktisk en historisk dag for ikke bare hende, men for alle, fordi det er jo den 11 måneders værnepligt, der træder i kraft igen i dag.
0: Det er rigtigt.
2: Hvad siger man? Jeg har ikke været i det der, men hvad siger man, når man tager hånden op til hovedet og ligesom hilser?
1: Det ser allerede forkert, at du gør honnør, men det ser allerede forkert,
2: man,
1: det du gør nu.
2: Siger man ikke noget?
0: Ja, hey! Jeg ved det ikke. Men det finder prinsesse Isabella ud af, fordi hun er altså ind at være værnepligtig. Vi skal lige tale lidt om, hvordan det må være at være værnepligtig sammen med prinsesse Isabella. Mm. Det skal vi her efter NSYNC.

0: Klokken er 7:15 på en dejlig mandag morgen. Vi er i morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Og det skal handle om prinsesse Isabella, der fra i dag bliver mini Isabella, rekrut Isabella.
1: Gud ja, hun har, siger de så mini Rex?
0: Mini Rex? Det kan godt være, det er
1: jeg
0: det,
1: ved, hun har ikke noget efternavn. Men vil du sige mini Porsdal, ikke?
2: Jamen, plejer de faktisk ikke at sige det, hvor man er fra?
0: Mini Amalienborg.
2: Er det ikke sådan? Ja, det ved
1: hvad
2: jeg ikke.
1: Hvad hedder hun? Hun er jo af Danmark.
2: Ja, jamen, så hedder de jo noget, Søborg eller Græsted eller...
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Eller andet. Jeg ved også ikke helt, hun bare hedder København.
0: Mini København. Ja. Mini,
2: det
0: mini
2: ved
0: Royal.
2: Ikke.
0: Uanset hvad, så er prinsesse Isabella altså startet i dag sammen med mange andre, skal det siges, værnepligtige og har 11 måneder foran sig.
1: Mm, det er lidt spændende, synes jeg. Altså, med hendes bror er det jo nu, eller har været det. Det kan jeg faktisk sige, han er måske færdig.
2: Men har været bror, hvad snakker du om?
1: Nej. Jeg siger, hendes bror har også været det, og hun har jo ligesom ham også afskrevet sig af løn og sådan noget.
0: Nå, prins
1: Christian. Hun vil bare gerne være der for hyggens skyld.
0: Men han er stadigvæk derinde.
1: Kronprins Christian.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, sorry. Men han er i gang med at videreuddanne sig derinde jo.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Men det eneste, vi snakker om, Anne, du og jeg, det var, og det kunne vi godt lige høre dig også, Kasper. Hvad tænker du, hvis du møder op der første dag, ikke?
2: Ja.
1: Nu glæder du dig her, det nye soldatereventyr skal vente 11 måneder. Du træder op første dag, og så ser du her din nye stue med dine fire nye soldaterkammerater.
2: Mm.
1: Der står prinsesse Isabella.
2: Ja. Ja tak.
1: Ja tak,
2: ikke? Ja. Det vil jeg da gerne.
1: Jeg tænkte nemlig også, okay, kæmpe win, fordi man ved, soldaterkammerater, det er venner for livet.
2: Også fordi de dage, hvor der så kommer forældre og kigger, de er bare lidt federe, når man ved, at det er selveste kongen, der kommer og
1: kigger. Kommer der forældre og kigger? Er det sådan lidt som en børnehave? Så er det sådan noget, nu har vi malet nogle tegninger, jeg skal ned og se noget.
2: Nej, de kommer og besøger en gang imellem. Det har jeg set billeder af med kronprinsen.
0: Ja.
2: Så står de der jo.
0: Ja.
2: Og det vil jeg da gerne. Det, altså, jeg gider ikke se en eller anden far, jeg ikke kender fra Tølløse. Jeg vil se kongen.
0: Jeg vil gerne have lov til at sige nej tak. Jeg tror ikke, jeg vil være god til at bo på værelse, eller bo på stue, eller hvad det hedder, sammen med rekrut Isabella.
1: Hvorfor?
0: Jamen, jeg tror, jeg vil tænke for meget over, at hun er prinsesse, og hvor vildt det er. Jeg tror, jeg vil falde i sådan en fælde, hvor jeg bare sidder og stirrer på hende, mens hun sover og tænker, du er... Du er royal.
2: Som en, der har mødt kongen ret mange gange efterhånden, så er det noget, man glemmer.
0: Nu slår jeg af den mikrofon, det er irriterende.
2: Man glemmer det ret hurtigt.
0: Gør man det?
2: Ja, det tror jeg, man
0: du lyder ikke som en, der har glemt det her. Du lyder som en, der stadigvæk er utrolig meget i det.
2: Ja, jeg kan godt lide det.
1: Men kan du ikke se, at I bliver livsvenner med prinsessen?
0: Jamen, det vil jeg da så gerne. Men jeg tror ikke, jeg vil være god til at komme derhen. Jeg tror simpelthen ikke, jeg vil kunne opføre mig naturligt.
1: Jeg tror, jeg vil sørge for, at hun på et tidspunkt på en øvelse måske kommer til skade, sådan så jeg kan komme ind. Og så kunne jeg løfte hende, og så bliver vi få et bånd.
2: Du stikker hende i låret med sådan en sprøjte, og så redde hende, eller hvad?
1: Og hvis jeg kunne få lov til at give hende sådan en epipen, giver mig adrenalin. Jeg sørger for, at der sker en skade, så jeg lynhurtigt kan komme ind og redde dagen. Så tror jeg, så bliver vi venner for livet, ja, og så på den måde...
0: Det er jo en sygdom, det der, Simon. Det hedder Münchhausen, bare
2: kongelig. Så når kongen kommer på besøg, så er du rundt. Ja, deres majestæt. Det var mig, der stak pinden i låret på deres datter.
0: Fortæller jeg ikke en middag og en tur i deres Porsche?

0: Morning Together. Klokken den nærmer sig 7, og på den anden side af nyhedsoverblikket, Kasper, der skal vi tale lidt om FIFA.
1: Ja.
0: Hvad foregår der?
1: Altså, jeg vil sige, der var meget fokus på den skaldede konge der af FIFA.
0: Den skaldede konge af FIFA? Ja. Er det Infantino, du tænker på?
1: Ja, præcis.
0: Ja. Yes.
1: Men hvad FIFA egentlig er jeg faktisk lidt usikker på, udover at det er et fremragende fodboldspil, som jeg har spillet rigtig meget.
0: Selvfølgelig. Men vi skal lige have styr på den skandale, der har udspillet sig de seneste dage, hvor blandt andet UEFA har truet med boykot af VM og sådan noget ting, på grund af, hovedsageligt, Infantino.
1: Ja.
0: Hvad det er, han har haft gang i, det får vi altså en udredning af fra vores allesammen Simon Roligård efter nyhedsoverblikket klokken 7. Inden da skal vi høre Pink med Sober.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
9: Yeah!
7: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Pink med Sober fik du til din mandag morgen. Du har tunet ind på morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne. Tusind tak for det. Klokken den er blevet 7, og det betyder, at vi skal have os et nyhedsoverblik. Det får du her med Simon Roligård.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. Denne nye og længere værnepligt er fra i dag en realitet. Omkring 1.600 unge møder i dag ind på kaserner over hele landet, og blandt dem, der er prinsesse Isabella. Alle på holdet har meldt sig frivilligt og bliver de første, der aftjener den her nye værnepligt på 11 måneder. Ifølge forsvaret så skal den længere uddannelse gøre de værnepligtige i stand til at løse flere opgaver og samtidig frigøre ansatte soldater til mere specialiserede opgaver. Billigt tøj fra den kinesiske modegigant Shein bliver solgt som vintage på genbrugsplatformen Vinted, det skriver DR. Mærket på tøjet er klippet af, og så er det lagt i kategorien Vintage Love, også selvom tøjet ud fra billederne er identisk med produkter fra Shein. I flere tilfælde der bliver tøjet faktisk solgt dyrere som vintage, end den kan købes for direkte hos Shein. Ifølge Forbrugerrådet Tænk, så er det vildledende, fordi køberne kan tro, at de får ældre kvalitetstøj og et mere bæredygtigt køb. Vinted oplyser, at den slags annoncer er i strid med platformens regler. Forhandlinger mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er gået ind i den afsluttende fase, det siger den iranske udenrigsminister i går, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Fokus er ifølge en iransk talsmand på at blive enige om en ny rute gennem det her stræde. Samtidig så meddelte USA's præsident Donald Trump, at USA og Israel havde droppet et planlagt angreb mod Iran. Ifølge præsidenten så skete det efter, at Iran og andre lande i Mellemøsten havde bedt USA om at droppe det. Og så slutter vi herhjemme i Tisvildeleje på Sjælland, fordi planer om et nyt luksus spa-hotel skaber nu voldsom harme blandt beboere og sommerhusejere deroppe, det skriver TV2. Lokale frygter, at et kæmpe byggeri med plads til 1.000 daglige gæster vil ødelægge byens ro, fred og infrastruktur. Hammen skyldes også, at det nuværende feriecenter oprindeligt blev bygget til sårbare familier og købte billigt af staten. Beboerne føler altså nu, at det folkelige åndehul i byen opgives til fordel for luksus og velhavende turister.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det kan godt starte lidt køligt ude her til morgen, og vi har også sådan nogle slørskyer, der lige ligger over solen. Men som formiddagen skrider frem, så skulle de altså gerne brænde væk. Og så får vi en rigtig flot, tør og solrig dag med temperaturer helt op mod de 26 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
0: Klokken er blevet 3:07. Godmorgen!
4: Godmorgen!
0: Var det for højt?
4: Nej,
0: det er perfekt. Kan vi sætte det højere? Godmorgen!
4: Det var for meget.
0: Ja, det er. Jeg synes bare, det er dejligt at være tilbage.
4: Growl, det var det
0: her. Jeg kan det voldsomt. Hele.
5: Jeg har ikke set din mund lave sådan
4: nej, en vinkling. Nej, jeg bliver også overrasket over munden.
0: Men jeg håber, at folk de blev vækket af det. Det tror jeg, ja. De gjorde det. Jeg er glad for at være tilbage på arbejdet. Men det er også, ja... 4 ugers ferie med børn, ikke? Mm. Altså, hold op, ikke?
4: Jeg sidder lige og prøver at tænke det, hvis det er ens klokradio, der vågner klokken 7, så den bare tænder på radio, så kommer bare og siger, kom
0: så altså, vil jeg faktisk gerne have lov til at sige undskyld. Jeg lover at tone lidt mere ned i løbet af de næste 3 timer, for vi sender hele vejen frem mod klokken 10. Og i den her time, Kasper og Simon, skal vi blandt andet have en omgang. Weekenden, der gik med musik.
4: Mm-hmm. Spændende quiz.
0: Har I fulgt med i, hvad der er foregået i weekenden?
4: Nej. Jeg har jo passet små børn, men jeg tror stadig, jeg har den. Jeg tror godt, jeg vinder over Kasper stadig.
0: Okay.
5: Det tror jeg også, du kan.
0: Ja. Meget spændende quiz, der er lagt op til omkring klokken 7:45. Og så skal vi i gang med noget, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
0: Vi skal have styr på det FIFA, Simon.
5: Altså, jeg har den her. R2, der sprinter du. Kryds, der afleverer du. Firkant, der laver du indlægget.
0: Ikke det FIFA.
5: Og du skal

0: Så hvad siger du, man skal trykke på, Kasper?
1: Altså, hvad vil du gerne lave?
0: Jeg vil gerne lave et saksespark.
1: Et saksespark? Ja. Ja, men så er det L2 og rund.
0: L2 og rund?
1: Ja.
0: Er det ikke svært, det?
2: Nej, men det er med, det på kun på et bestemt tidspunkt. Du skal ramme bolden rigtigt på det rigtige tidspunkt, før den gør det, ikke?
1: Når den svæver der, så laver han en typisk saksespark.
0: Okay, og hvem er bedst at bruge til det?
1: I spillet?
0: Ja.
1: Ronaldo, måske?
0: Ronaldo og saksespark?
1: Det er, fordi jeg har 23 år, der er stadig ret god. Jeg har ikke det nyeste spil.
0: Nå, okay. Nej. Og det er jo selvfølgelig FIFA, vi taler om.
1: Ja.
0: Selvfølgelig. Men det er, jeg tænker, det er det, mange forbinder med FIFA, ikke?
2: Mm-hmm. Og selvom det ikke hedder FIFA mere.
0: Hvad er det?
1: Det er rigtigt, ja. Det nyeste, jamen, det er jo fordi, jeg stadigvæk har det gamle. Ja. Det hedder FC...
2: Ja, men det er jo fordi, der er nogen, der er blevet så sur på FIFA, at man har valgt at tage handling. Og det var så af sindssyge årsager EA Games.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Som ellers er kendt for på alle mulige andre måder at snyde børn og gøre dem spilafhængige og alle mulige andet shit. Men lige præcis FIFA, der kunne de godt finde ud af at tage... stilling og
0: der
2: sige,
0: satte de en grænse.
2: Der satte de en grænse og sagde, nu gider vi ikke det her pis mere. Nu hedder vi bare FC, fordi det der FIFA, det er for sindssygt.
1: Ja,
0: ja. Og det er jo det, vi skal tale lidt om blandt andet. Fordi FIFA, hvad i alverden er det for en størrelse? Ikke? Når man siger FIFA til dig, Kasper, så tænker du...
1: Spillet
0: og, ja, og tryk på rundt og kryds og alt det der. Ja. Og hvad tænker du, Simon?
2: Jamen, jeg tænker meget noget med døde migrantarbejdere i Katar.
0: Nå! Ja.
1: Det er lidt noget andet.
0: Det er lidt noget andet, ja. Det er præcis.
1: Det forstår jeg godt, hvad du mener. Der har jo været meget drama med, hvor de her VM-slutrunde skal spilles. Der var Qatar. Nu har det været i USA. Det var også et kontroversielt sted. Mm. Og så skal det også lige om lidt til Saudi-Arabien.
2: Ja. Men var det ikke også Qatar? Det var også noget med, det var varmt jo. Altså, det var simpelthen forhåndsvalg at spille om sommeren.
1: De ser ikke fodbold.
2: Det gør de heller ikke rigtigt i USA. Men det var Tom Cruise og Justin Bieber ligeglade med. De skulle bare ind og...
0: Ja. Var det ikke også noget med, at de levede aircondition på de stadioner der i Qatar? Jo. Hvor at de kunne holde ud af, altså det var sindssygt.
2: Ikke for migrantarbejderne, tror jeg stadigvæk, som jeg forstår det.
1: Det er også det, de havde jo ikke nogen stadions, fordi det ikke er særlig stort at se fodbold der.
0: Men man har lidt en fornemmelse af, at der har været pænt mange skandaler med FIFA, som er altså en overordnet paraplyorganisation for fodbold. Hvordan skal det forklares?
2: Ja, men det er jo faktisk ret mange forskellige organisationer rundt omkring i verden for fodbold. Men som jeg forstår FIFA, så er det jo ligesom den, der arrangerer de store begivenheder, som for eksempel VM, ikke?
0: Ja, og i spidsen for det sidder en gut, som hedder Infantino.
2: Gianni Infantini.
0: Præcis. Og han,
1: Johnny, som Trump bare kalder ham.
2: Nå, det er rigtigt, ja.
0: Han er havnet i en ny og måske den hidtil største skandale i FIFA. Vi skal lige finde hoved og hale i det her efter Tennis Films.

0: Teddy Swims til din mandag morgen. Klokken er David 7:14. Simon, jeg kigger på dig og lægger alle mine uvidende æg i din kæmpe store kurv.
1: Ja, altså...
0: Hvad foregår der dog med det FIFA nu?
1: Altså, for det første skal det jo lige sige... Altså, jeg ved jo ligesom lidt om... Men nu satte vi os for, at der må være mange, der har det ligesom dig og mig, Anne. Ja. Da vi sad og kiggede på hinanden i fredag, så var sådan... Hvad foregår der med det der FIFA?
0: Ja, fordi det virker, der har været mange skandaler, men nu har det været den største skandale nogensinde, der har været truet med boykot af VM, ja. Fra blandt andet UEFA, som er det europæiske fodboldtelt, har jeg lyst til at sige.
1: Og også DBU, altså Dansk Boldspillingsforbund, man har været sådan 2 sekunder i at sige, at kvinderne skal ikke til VM næste år.
2: Jeg synes faktisk, det er meget fedt det her, fordi du kan jo ikke lide fodbold generelt.
1: Nej.
2: Jeg ser det ikke, men nu skal du til at forklare, hvordan hele FIFA
1: er sammen. Ja, det er ikke meget fedt.
0: Sådan.
1: Jeg kan jo starte med at sige, altså det hele kommer af, at Gianni Infantino jo gerne vil sælge, eller det vil sige, han vil lave et nyt selskab, der skulle stå for en del af tingene med de store, altså sådan noget som VM. Mm. Det var nogen, der skulle stå for tv-rettigheder, sponsoraftaler og også billetsalg til VM, der skulle over et nyt selskab, som så skulle på børsen og altså kunne købes af private investorer.
2: Ja.
0: Også rige mennesker i Katar, for eksempel.
1: Præcis, okay. Ja. Og det, der ligesom vil være, man kan sige, ja, det er sjovt, de har slået migrantarbejdere ihjel, og Trump har fået en fredspris og alt muligt, men der, hvor korthuset for alvor vælter for alle mulige andre end FIFA, det er jo så, fordi nu handler det om penge.
2: Ja.
1: Fordi det, der lavpraktisk vil ske, det var, at man vil miste nogle penge på den længere sigt, plus at hvis man er et børsnoteret firma, så har man jo altså en enkelt forpligtelse, og det er at øge omsætningen.
2: Mm-hmm.
1: Så det, man har været meget bange for, det er, okay, hvis der pludselig kommer nogen ind og køber for eksempel sådan noget som billetter og tv-rettigheder, og det går rigtig godt, så skal de stadig tjene flere penge næste år. Skal de så for eksempel hæve billetprisen, sådan så at almindelige mennesker får sværere at komme ind og se sportsbegivenhederne? Eller vil man blive ved med at ligge VM for eksempel i USA, fordi der er flere seere? Mm. Eller der er flere penge i det derovre? Det vil sige, det ændrer ligesom på den her, som der... Og man kan sige, det er måske særligt derfor, at DBU er blevet meget gale over det her. Fordi særligt i Danmark, men jo generelt i Europa, har vi meget en forståelse af fodbold som sådan et demokratisk projekt, hvor at... Selv et serie 6-hold i teorien kunne ende med at vinde Champions League.
2: Det er jo det. Alt det der kommercielle noget, og det skal tjenes penge, det er jo det modsatte af fodbolden. Fodbolden er jo, det er jo en arbejdersport.
0: Ja.
2: Hvor præcis. Man skal, altså alle skal kunne se fodbold. Alle skal kunne spille fodbold.
0: Men det var det, som Infantino ville. Altså han ville simpelthen lægge det ud til noget børsnotering, noget af det, og dermed gøre, at det var måske ikke alle hold, der fremover kunne deltage.
1: Ja, og så har han været så smart, fordi der er 54 lande, der ligesom er medlem af FIFA, og de har alle sammen lige meget at skulle sige, og det er altså ligegyldigt, hvor stort et land man er. Så et eller andet helt mikroland har den samme stemme, og får også de samme penge udbetalt som de store lande.
2: Mm.
1: Så Infantino har ligesom sagt, jamen hvis I stemmer ja til mit fede forslag, så får I alle sammen fordoblet jeres afkast de næste mange år.
2: Ja.
1: Og det er jo sjovt nok, at for store lande som Spanien, Tyskland og alt sådan noget, så er det jo fuldstændig irrelevant, fordi... Men for et lille land som, hvad ved jeg, Liechtenstein eller sådan noget, så kan det lige pludselig være enormt... Præcis, så kan det være enorme summer, de pludselig får ind. Så det vil sige, at han ligesom har købt stemmer til sit fede projekt her.
2: Ved man noget om, hvad han selv vil have fået ud af det her? Er det bare, fordi han elsker fodbold og gerne vil optimere sporten, eller er der noget økonomisk i det for ham også?
1: Altså umiddelbart er der ikke noget direkte økonomisk for Infantino. Han er selvfølgelig betalt af...
2: Ja.
1: Af FIFA, ikke?
2: Ja, men det er ikke sådan, at han pludselig tjener flere penge. Det er jo ikke sådan. Altså, det er jo med en oprigtig interesse i at forbedre fodbolden.
0: Selvfølgelig
2: ikke?
0: Ja, er det det. Ja, hele vejen igennem. Ja. Det er det handler om. Ja.
1: Men det er lagt ned nu. Så meget kan vi sige.
0: Ja, og det er jo noget med, at der har været kæmpe drama, fordi der er nogen, der nu vil have ham fyret, ikke?
1: Ja, men det er vist lidt svært frem mod 2031 i hvert fald, som det ser ud.
0: Og det, er det 2031, fordi han er på valg, eller hvad?
1: Ja, han er på valg faktisk allerede næste år, men der er ikke nogen modkandidat.
0: Vi må finde en, der kan stille op mod
2: ham. Måske Trump.
0: Trump!

0: Hvordan har nakkemusterne i dag, Kasper?
1: Det er faktisk okay.
0: Det er okay.
1: Ja.
0: Godt, fordi du skal have en person op på dit hoved.
2: Ja. Er det en stor person, vi sætter op på hovedet af ham i dag? Du skal virkelig spænde op, når vi sætter den her person op i...
0: Ja.
1: Skal jeg løfte med ryggen eller benene, eller hvad er det, man løfter
2: med? Ja, ikke med ryggen. Nej. Det er det, man altså siger med benene.
0: Ja, du skal løfte med benene, når vi skal have vores op på hovedet-quiz om et øjeblik. Vi har et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner på højkant. Det er ganske let at vinde, og man kan allerede nu lige notere sig nummeret 70 333 100, fordi det er det, man skal gøre sig klar til at ringe på, når og hvis man har et bud på, hvem vi har sat op på dit hoved i dag, Kasper.
1: Ja.
0: Har du noget, du gerne lige vil plukke fra Rema 1000, Simon?
2: De har fået... Nej, jeg siger bare, i går... jeg spiser faktisk en pølse fra Rema 1000 i går. Nå, jeg har snart de her pølser før, men de har fået sådan en, den hedder herregriller, tror jeg, de kalder.
1: Åbner du pakken inden bacon. Butikken har spist direkte?
2: Ja, bare sådan en rå pølse.
0: Det gør Simon altid. Vi har en op på hovedet-quiz om et øjeblik, som sagt, med et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner. Inden da Michael Jackson med They Don't Care About Us.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
17: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Play & Eat lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
17: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
18: Det kan godt starte lidt køligt ud her til morgen, og vi har også sådan nogle slørskyer, der lige ligger over solen. Men som formiddagen skrider frem, så skulle de altså gerne brænde væk. Og så får vi en rigtig flot, tør og solrig dag med temperaturer helt op mod de 26 grader.
19: Anne, Kasper og Simon.

0: Du er stået op til en dejlig mandagmorgen. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Og hvis du allerede nu tænker, jamen det er da en dejlig morgen, så kan det måske være, at vi kan gøre den en lille smule dejligere med et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner. Vi vil i hvert fald forsøge her i vores op på hovedet quiz. Og hvis man er ny og tænker, hvad er det for en quiz? Så er det jo quizzen, hvor vi to, Simon, vi sætter en person op på dit hoved, Kasper.
1: Ja.
0: Og så skal du stille nogle spørgsmål, som Simon og jeg vil forsøge at besvare efter bedste evne. Mm-hmm. Og så skal du, sammen med dig, der lytter med, forsøge at gætte, hvad det er for en person, der sidder op på dit hoved i dag.
1: Ja, og det er jo altså vigtigt at sige, jeg ved ikke, hvem det er. Så nej, derfor kommer jeg bare til at stille en masse spørgsmål i alle mulige retninger, og så håber jeg, at det tegner omridset af en profil.
0: Lige præcis. Skal første vi lige spørgsmål. Ja, vi tager lige en lille smagsprøve nu, inden vi quizzer om lidt.
1: Godt. Vil jeg komme langt i alene i vildmarken?
2: Tror du, det er måske typen, der vil det, faktisk.
1: Ja.
0: Ja, der vil...
2: Lidt i tvivl.
0: Ja, jeg er også en lille smule i tvivl, men der er noget, jeg synes, der er noget styrke.
2: Ja, der er selvfølgelig også noget fighter-evne.
0: Ja, det
1: okay,
0: er der.
1: Okay,
0: ja,
1: nu kom der lidt der.
0: Okay, yes. Har du allerede et bud, Kasper?
1: Nej,
0: du
1: ser men så, jeg synes da bare, du ser fighter og ting
2: og altså, vi kan også sige til både dig og til dig, der lytter med, at du er en mand i dag, Kasper.
1: Ja.
2: Men du er ikke fra Danmark.
1: Nå, okay.
0: Lige præcis. Og hvis man sidder derude og tænker, jeg ved godt, hvem det her er, så hold your horses, fordi det er lige om lidt, at du skal ringe 70-333-100. Og så er det altså bare med at ringe, når vi altså quizzer i op på hovedet. Der er som sagt et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner på højkant. Det vil man gerne vinde. Man vil også gerne høre Malte Ebert. Ham får du her med Det, der er med livet.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: 70-333-100 er nummeret, du skal skynde dig at ringe på lige om lidt, når jeg sætter de 2 minutter i gang, fordi så skal vi nemlig quizze i vores op på hovedet-quiz. Du skal gætte, hvilken kendt, aktuel person vi har placeret oven på Kaspers hoved i dag, og det kan du gætte ved hjælp af de spørgsmål, som du, Kasper, stiller til Simon og mig. Mm. Og så vil vi svare efter bedste evne, så vi sammen kan tjuse os frem til, hvem det er, der er på dit hoved i dag, ikke?
1: Ja, og vi ved allerede nogle ting.
0: Mm.
1: Ja, det er, at jeg er en mand, og jeg er ikke fra Danmark.
2: Right.
1: Og så har jeg sådan et fighter i mig. Er det korrekt forstået?
0: Ja, kom jeg til at sige for meget der, Simon?
2: Nej, det ved jeg ikke. Det var fordi, du spurgte, Kasper, om du vil vinde...
0: Alene i marken.
1: Ja.
2: Og der var lidt i tvivl, men du har i hvert fald nogle fighter-gener. Okay. Så meget kan vi sige.
1: Okay.
0: Der er et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner på højkant. Telefonen 70-333-100. Du ringer bare ind, og så finder vi altså forhåbentlig en vinder, inden der er gået 2 minutter. Er I klar til det?
2: Ja, totalt.
0: Lad os gå i gang.
1: Godt. Er jeg typen, der siger, det sagde hun også i går?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej. Sover jeg med en memory foam hovedpude?
2: 100%.
0: Ja.
1: Vil I gide at skrive min selvbiografi?
2: Ja, det gad jeg faktisk.
0: Det gad jeg også godt.
1: Har jeg mange solbriller?
0: Ja, det har jeg faktisk.
2: Det har du faktisk. Utrolig mange solbriller.
1: Ja. Utrolig mange solbriller.
0: Ja.
1: Er jeg over 40?
2: Nej.
1: Kunne jeg finde på at brokke mig over plastiksugerør?
0: Det tror jeg godt.
2: Ja, det kunne du.
0: Jeg tror, du er en holdningers mand.
1: Okay.
0: Må jeg lige tage en telefon?
1: Ja.
0: Skal vi have den i første hug? Vi er i morgenshowet. Hvem har vi med?
3: Godmorgen, det er Søren.
0: Hej Søren. Har du et bud på, hvem der er oppe på Kaspers hoved i dag?
3: Det er Tom Holland.
0: Det er et godt bud. Ja, du tænker på den nye film?
3: Ja.
0: Ja, det er desværre ikke Tom Holland. Ring ind igen, Søren. God dag.
3: Nej.
0: Okay, et spørgsmål mere, Kasper.
1: Kan man finde mig ved et VIP-bord på en klub i nattelivet?
2: Nej,
0: det kan man ikke.
1: Vil jeg få mange likes på Tinder?
0: Ja, det tror jeg faktisk, du vil.
2: Du er en type, vil jeg sige.
0: Ja.
2: Fysisk er du meget en type.
0: 70-333-100. Okay. Ej, folk, de står i
1: derude. Du selv kroppen? Er jeg trænet?
0: Ja,
2: det er du.
0: Du er rimelig trænet.
1: Er jeg atlet?
2: Ja.
0: Yes. Skal vi lige tage en telefon mere?
1: Ja.
0: Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Ja, hej, det er Mona.
2: Hej, Mona.
0: Hej, Mona. Har du et bud på, hvem der er oppe på Kaspers hoved i dag?
4: Valtanat.
0: Ja!
2: Yeah! Mona, tillykke!
0: Sådan!
2: Okay. Du er helt overrasket, Mona.
4: Ja, fordi... Ja, okay. Det var bare dejligt.
0: Jamen, det var da bare dejligt. Mona, det lød som om, du slet ikke troede på dit eget bud.
4: Nej. Det var lidt i tvivl.
2: Men det er jo fuldstændig rigtigt, Mona. Ved du, hvorfor vi har sat Wout van Aert op på hovedet af Kasper?
4: Jamen, han vandt jo på Danmark.
2: Det er nemlig... Må jeg spørge om noget, Mona? Fordi jeg har tænkt noget, ikke? Altså, er det ikke sådan lidt snyd, når man bare sådan lige kommer ind for højre en af verdens bedste cykelrytter til lille bitte på snor Danmark rundt, og så bare smadrer alle danskerne? Er det ikke lidt synd?
4: Jo.
1: Men det giver altså også lidt stjernegrys, Simon. Ikke?
0: Ja, det gør det altså. Mona, du har vundet et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner. Er der noget bestemt, du skal ned og snolle i Rema?
4: Jeg kan nok ikke nå at få til bonus, men der skal vi have gæster, men der er noget andet, så.
2: De har tilbud på sådan nogle skraldeposer lige for tiden, Mona. Du ved, sådan nogle 15, 20, 30 liters med snørreluk. Rigtig lækkert. I den stærke plastikkvalitet.
4: Ej, dem kunne jeg godt bruge nogle af.
2: Ja, det er det, jeg ved.
0: Jeg tror, man kan få en del for 500 kroner. Men Mona, du skal selv bestemme, om du vil købe skraldeposer, eller hvad Søren du nu har lyst til at bruge de 500 kroner på. Tusind tak, fordi du ringede ind, og så skal du have dig en fortsat god mandag.
4: Ja, også til jer.
0: Tak skal du have. Okay, godt gået af Mona.
1: Altså, jeg skal lige forstå. Så hun siger, jeg får gæster på onsdag, du tænker, der er skraldeposer på tilbud.
2: Du, der er nogle gæster, har du meget skrald altid.
0: Ej, det er ikke helt forkert.
1: Hvad byder du uventede gæster? Ja, bare skrald.
0: En skraldepose i 3 forskellige størrelser. Hey.

0: minutter i 8. Du er stået op sammen med os her på Radio 100. Kasper, Simon og Anne i studiet. Tusind tak for det. Må jeg lige høre jer. Er I klar til quiz?
1: Yay!
2: Yay! Gud, du ligner hovedet tilbage. Jeg tror, vi skal råbe.
0: Jamen, det var fordi, jeg var lidt i tvivl om, hvor højt jeg ville sige det der. Er I klar til quiz? Men det blev ikke helt så højt, som det kunne have været. Så det var dejligt. Vi skal nemlig i gang med en weekenden, der gik med musikquiz. Og det er jo quizzen, hvor jeg har kigget lidt i aviserne hen over weekenden. Det passer ikke, jeg har kigget på online-medierne.
1: Ja.
0: Og så fundet ud af, hvilke store ting, der er sket, eller hvilke nyheder, jeg synes, der har været mest opsigtsvækkende. Så har jeg fundet tre stykker musik, der passer til de tre forskellige nyheder. Mm-hmm. Og så skal I selvfølgelig fortælle mig, hvad det er for en nyhed, det drejer sig om.
2: Ja, tak.
0: Er I opdateret egentlig?
1: Nej. Det er derfor, jeg er med super i quizzen jo. Så kan blive
0: Så du rigtig kan blive ydmyget.
2: Nej, så du rigtig kan blive opdateret.
1: Ja, opdateret.
2: Hvad for en hissig energi.
1: Ydmyget.
2: Ja, så du rigtig kan blive ydmyget og få en dårlig start på ugen.
1: Super quizmaster. Har du dumme?
0: Ej, det er dejligt. Alle skal føle sig velkomne her i weekenden, der gik musikquiz. Er I klar til den største? Den første.
1: Til den største.
2: Den er klar til den største quiz nogensinde.
0: Ej, hylder bare ud af den. Her kommer den første sang. Og I danser begge to.
2: Oh, det er sjovt, jeg kender jo kun den her med Kanye.
0: Det er Daft Punk-versionen.
2: Mm.
0: Hvorfor skal vi høre den her? Jo, det tror jeg.
1: Jeg hører den her hver morgen, når jeg ser mig selv i spejlet.
2: Er det på Snor Danmark rundt, der bliver afsluttet?
0: Nej, det er det ikke.
1: Er det ikke det?
0: Nej.
1: Nå, så har jeg heller ikke nogen bud.
0: Men det er noget, der også handler om styrke. Det er, fordi der er en dansker, der har sat en rekord.
1: Er det Iron Man?
0: Ja!
1: Yes!
0: Sådan, lige præcis.
1: Den dobbelte Iron Man.
2: Og den dobbelte Iron Man.
0: Christoffer Haik fra Odense Triathlon Klub, der i weekenden satte verdensrekord på en dobbelt Iron Man i Estland. Han barberede en hel time af den eksisterende rekord. Dobbelt Iron Man, man skal svømme 7,6 km, cykle 360 km og løbe 84,4 km.
2: Jeg forstår ikke, hvad man skærer en time af den.
0: Det er
2: vanvittigt. Normalt er sådan noget, de gode rekorder kan man skære et minut af, måske hvis man er rigtig vild. Ikke?
1: Ja, det var fordi, det ikke er noget, man sådan gør det der.
2: Nej, der er ikke nogen, der prøvede.
0: Man aner ikke, hvor lang tid man egentlig er om det. Han gjorde det på 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder. Hvis der er nogen, der har fortjent en stor is bagefter, ikke? Så skal jeg love for ham. Så det var simpelthen den. Tak nummer to.

0: Det er mest myggen, vi skal fokusere på her.
1: Ikke så meget simpelthen.
2: Hold da kæft. Så du bare som et tegn til.
3: Må jeg spørge, er det med dengefeberen, der kommer til Danmark?
0: Hva? Nej.
3: Ja?
0: Nej.
3: Måske med en myg?
0: Men det er noget, der kommer til Danmark.
1: Myg?
3: Er det en form for myg?
0: Ja.
3: Er det ikke dengemyggen?
0: Nej.
3: Er tigermyggen?
1: Er der andre myg?
0: Nej. Der kommer en måske en myg til Danmark, der hedder kirkegårdsmyggen.
3: Kirkegårdsmyggen?
0: Yes. Det er en myggeforsker fra Københavns Universitet, der advarer om, at den lige nu befinder sig syd for den dansk-tyske grænse. Og ved I, hvad den er? Den er endnu mere irriterende end de myg, der er her i forvejen.
1: Men holder den til på gravsteder, eller hvordan?
0: Det var der, den først blev observeret, men siden har den jo spredt sig til over det hele. Ikke?
1: Okay.
0: Men den er mere træls end de myg, vi har flest der herhjemme, og det er den, fordi at den stikker simpelthen hele tiden. Hvorimod de myg...
3: Hele tiden? Når kan den stikke mere end en gang?
0: Nej, men i dagtimerne. Altså, hvorimod de myg, som vi oftest har herhjemme i Danmark, de stikker oftest, når det er aften og nat. Det der, de er mest aktive, ikke?
3: Det er rigtigt.
0: Ja.
3: Nå,
0: så det er en,
1: det
0: en endnu trælsere myg, der altså er på vej. I får lige den sidste sang her.
3: Ja. Bicycle, bicycle, så, nu er det pas på Danmark rundt. Jeg
0: ved. Hvad er det, du står og råber nu?
3: Pas nu Danmark rundt. Det er det. Det er sluttet i weekenden.
0: Ja.
3: Ret tæt på, hvor jeg bor.
0: Ja.
3: Oppe ad Damhussøen i Rødovre.
1: Så du det?
3: Lidt før. Ej, jeg så, at folk var på vej væk fra det igen.
1: Okay.
0: Simon, han var en af dem, der var rasende over alle de vejopspærringer, ja, der var lavet. De skal ikke komme mere. Men det er rigtigt. Det var simpelthen PostNord Danmark rundt, der sluttede i går. Det er jo en meget stor begivenhed, der er foregået. Ikke?
1: Jo.
0: Så den skulle vi lige have med. Og tillykke til Vaut.
1: Vaut Fanart.
0: Der simpelthen vandt hele baduljen. Det var weekenden, der gik med musik.
3: Ja, tak.
0: Det klarede det meget godt, hva'?
1: Det var flot.
0: Ja.
1: God quiz.
0: Tak skal du have.

0: Carry You Home fik du her. Klokken er 7.52. Det er mandag den 3. august. Der er rigtig mange, der vender tilbage fra ferie i den her uge.
1: Mm.
0: Og det gør vi også.
1: Vi er samlet hold i dag tilbage fra ferie.
2: Yes. Yes.
0: Og jeg har givet jer to en lille opgave i løbet af sommerferien. Har I fuldført den opgave?
1: Mindekassen?
3: Ja, ja, ja.
0: Sådan. Feriekassen, skråstreg mindekassen. Jeg gav jer to en kasse hver inden sommerferien, og så bad jeg om at putte ting ned i den, der sagde noget om jeres sommerferie.
3: Ja.
0: Vi skal have åbnet kasserne, og jeg glæder mig sygt meget til at se, hvad der er i dem. Det er på den anden side, nyhedsopblikket klokken 8, inden da Eminem og Rihanna. Du må gerne lige sige, færdig. Sådan.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I 3.65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3.65.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Jeg må indrømme,
25: jeg går efter udseendet.
24: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
25: Og en, der kan rumme min bagage.
26: Har du prøvet Matchmaker?
27: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
28: Velkommen.
0: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Danmark vil styrke den militære tilstedeværelse på Færøerne. Det har forsvarsminister Jeppe Bruus aftalt med den færøske landsstyremand for udenrigs- og fiskeanliggender. Det oplyser Forsvarsministeriet. Og den her plan den kan blandt andet betyde, at flere patruljer med F-35 kampfly, fregatter og transportfly kommer til øen. Ifølge Jeppe Bruus, så er det en naturlig følge af den øgede oprustning i Arktis og Nordatlanten. Den styrkede tilstedeværelse bliver indfaset gradvist allerede fra i år. Regeringsplan om billigere mad kan koste statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det viser et folketingssvar fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, det skriver Jyllandsposten. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og også halvere den på al anden mad. Den endelige regning afhænger dog af, hvordan de enkelte fødevarer bliver defineret. For eksempel så kan en smoothie eller en frugtsalat tælle som frugt og grønt, men det kan måske også tælle som drikkevarer. Og den her plan den ventes altså tidligst at kunne træde i kraft fra 2028. Marokko peger nu på misinformation på sociale medier, menneskesmugler og så også en dom fra Spaniens højesteret som årsagen til den massive migranttilstrømning til den spanske eksklave Ceuta tidligere på ugen, det skriver Reuters. 10.000 vis af migranter krydsede grænsen fra Marokko, og både spanske og marokkanske myndigheder melder om flere omkomne, hvor de fleste altså desværre er druknet. Flertallet af migranterne vurderes siden at være vendt tilbage til Marokko. Så har forskere nu opdaget 7 hidtil ukendte frøarter på Madagaskar, det oplyser Statens Naturhistoriske Museum. Fundet betyder, at øen rummer endnu større biodiversitet, end man hidtil har troet. Forskerne håber, at opdagelsen her kan gøre det lettere at beskytte de nye arter, fordi flere af dem lever i regnskov, der er truet af skovrydning. Forskerne vurderer samtidig, at der altså stadig kan gemme sig endnu flere ukendte frøarter på øen. Med de 7 nye fund, så kender forskerne nu til 27 forskellige arter af diamantfrøer.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi begynder dagen i dag med en del højtliggende skyer, som altså giver sådan lidt sløret solskin eller sådan lidt en mælkehvid himmel. I løbet af dagen så skulle solen dog gerne brænde igennem det her og så komme flot frem. Så får vi en blå himmel, og vi får også rigtig flot temperaturer, nemlig helt op mod de 26 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Godmorgen!
4: Godmorgen!
5: Godmorgen.
3: Klokken er 7:58. Jeg elsker, at du lige skulle kigge ud af vinduet, Kasper. Og lige tjekke, om sin vejrudsigt nu også var rigtigt.
4: Jeg skulle lige se den mælkehvide himmel derude.
2: Kan du ikke godt se det? Den ligger derude. Den er sådan lidt mælkegrå her hos os.
4: Ja, det er ikke
2: rigtig. Det er også et industrikvarter. Jeg ved ikke, om der er noget der.
3: Det er de grå bygninger, der spejler sig op i himlen. Men det er en dejlig mælkehvid-grå dag i dag. Og det er en dejlig dag her i Radio 100 Land. Morgenshowet, vi sender hele vejen frem mod klokken 10. Jeg har glædet mig så meget til i dag. Blandt andet fordi vi alle sammen var sammen igen. Skønt, tjek ved det. Men også fordi, at det er i dag, og det er i den her time, at vi skal have åbnet vores dejlige feriekasser.
4: Ja.
3: Feriekasserne. Og det var noget, jeg havde med inden sommerferien, inspireret af min søns børnehave. De skulle male skotøjsæsker som feriekasser.

0: kasser, og så skulle de putte ting i den fra deres ferie, som de så kunne tale om, når de kom tilbage igen.
1: Mm-hmm.
0: Og nu er det første dag i børnehaven, også her på Radio 100, og i morgenshowet, så skal vi få givet de feriekasser.
1: Skal vi hente dem?
0: Jamen, hente
2: de kasser. Okay, vi henter kasserne.
0: Fordi vi skal have dem åbnet, og mens I henter kasserne.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
0: Så kan vi lige høre noget dejlig musik. Sixpence, None the Richer, får du her med Kiss Me. Hvor
1: Skal vi
0: høre musik, og så skal vi åbne kasser, når vi har hørt... De er gået ud, sådan. Så skal vi åbne kasser, når vi har hørt det her nummer. Hjertelig velkommen til morgenshowet. Klokken er 6 over 8.

0: 8 over 8. Velkommen til morgenshowet. Det er dejligt, du lytter med, og det er et glimrende tidspunkt at lytte med på, fordi vi skal i gang med at åbne vores feriekasser. Vi har alle sammen i løbet af vores sommerferie samlet nogle små minder, symboliseret med nogle ting, lagt ned i kassen, som vi nu skal præsentere for hinanden, og dermed fortælle lidt om vores sommerferie. Ikke?
1: Ja.
0: Jeg havde nogle kasser med til jer. Jeg havde desværre kun 2, så jeg har taget ferieposen med til mig selv.
1: Du. Okay.
0: Så jeg vil gerne starte med at åbne min pose her.
2: Mm-hmm. Må jeg spørge, altså, det ligner sådan for noget fast food, noget du har fået burger, så ved I på
0: det
2: tidspunkt?
0: Kan jeg ikke afvise. Dem har jeg utrolig mange.
2: Nå, det er de der nye, det er sådan en blanding mellem stoffer og papir. Jeg ved ikke, hvad jeg får for at starte produkt.
1: Det er sushi.
0: Ja, det er sushi-posen, jeg har taget med her. Nede i sushi-ferieposen ligger der, og nu hiver jeg ting op.
2: En lyserød Crocs?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det har om noget været overskriften for min ferie, fordi jeg har aldrig nogensinde i mit liv taget kroksene til mig før denne ferie.
2: Det er en dejlig sko.
0: Det er en dejlig sko, og jeg har simpelthen på en eller anden måde følt mig, og det lyder arrogant at sige nu, lidt for god til den. Jeg tænkte, kroks, det er ikke noget for mig. Det er noget for mig, skal jeg love.
1: Har du lige købt den her sommer?
0: Nej, den er et halvt år gammel, men det er først den her sommer, jeg er begyndt at gå med den.
2: Du har virkelig forbrugt den, kan man
1: sige. Ja, det kan man godt se. Den er brugt.
0: Meget, det kan jo bruges til alt. Det er jo simpelthen så dejligt. Har I selv kroksene derinde?
2: Jeg har flere par.
0: Flere par.
2: Ja, og de holder også længe. Altså, jeg har et par, der er helt tilbage fra 2009. Det mener min hustru så også, jeg skal til at smide den.
0: Det er en gammel kroks. Hvad med dig, Kasper? Er du kroks-typen?
1: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen. Altså, det har ikke lige sådan tiltalt mig. Altså,
0: så du har først fødselsdag i marts. Okay.
2: Det er sådan dejligt. Det er
1: man kan få til. Man kan få
2: du også forskellige. Nu. Du skal have en kroks.
1: Ja, jeg ved fra Natasha Brock, man kan få sådan en overpuff.
0: Natasha Krok.
1: Ja, Natasha Krok. Hun går jo hele tiden i kroks.
2: Det er rigtigt.
1: Jeg ved, der er mange forskellige slags. Så det kan I jo overveje, hvis I skal købe en gave til mig.
0: Jeg vil notere det, og så vil jeg sige, at kroksene har nærmest reddet min sommer.
1: Ja.
0: Op af posen hiver jeg også litteraturen for mig den her sommerferie.
1: Nå, skriver hun blære
2: sig.
0: Det er herr Pølle.
2: Okay. Herr Pølle, har du lært din ældste gå på toilettet, eller hvad?
0: Der er nogen hjemme hos mig, der har smidt blæen.
2: Jeg håber, det er dit ældste barn.
1: Eller er det din kæreste?
2: Ja. Din kæreste, der endelig er kommet af med den.
0: Herr Pølle er navnet på en bog, som vi har læst meget. Det handler om Oscar, som møder herr Pølle, der gerne vil ned i pølleplaskevand nede i toilettet.
2: Ej, det er meget sådan en.
1: Den er skrevet af Birgitte Meldgaard, og hvad står der?
0: Og Claus Ries.
1: Tænker jeg, der alligevel skulle 2 til at skrive det.
0: Nu hvor jeg kigger på det, det havde været mere grineren, hvis han hed Claus Fis, eller et eller andet i den retning. Ikke?
1: Det gjorde
0: han, det gjorde han så ikke. Men det var den litteratur, det blev til for mig den her sommer. Her pøllebogen. Jeg lægger den her, så kan I tage den, hvis I har lyst til det. Sidste ting i min.
1: Simon tager
2: den med. Det er 12. oplæg. Den er solgt meget, den her.
0: Sidste ting i min ferienet er en guldmedalje, som jeg har fortjent ærligt og redeligt i Bonbonland.
2: Har du gravet guld i Bonbonland?
0: Jeg har gravet guld i Bonbonland.
2: Findes der guld i det, tro? Jeg har gravet der hele min barndom. Aldrig kunne man fange noget.
1: Har du aldrig fået en medalje?
2: Nej.
0: Nej, Simon.
2: Hvor meget guld har du? Hvor lang tid var du der?
0: Jamen, altså, det tog meget kort tid. Altså, jeg tror, det tog 5 minutter.
2: Altså, de har ændret på reglerne.
0: Men der er, altså, nu ser de noget, og hvis der er børn, der lytter med, så luk de ørerne på dem. Jeg tror ikke, at det er det guld, man graver op. De laver en guldmedalje. Jeg tror, der er noget snyd med
2: det
0: der.
2: Jeg tror, det er det, de smelter.
1: De smelter med det samme. De smelter med det samme.
0: Jeg har lidt på fornemmelsen, at det ikke er det. Men jeg har været meget i sommerland den her sommerferie. Jamen, det elsker jeg. Ja. Jeg er nemlig typen, der prøver de store rutsjebaner.
1: Ja.
0: Og egentlig synes, det er lidt kedeligt at grave guld. Men okay, nu fik jeg en medalje for det.
2: Tillykke.
0: Tak skal I have. I blev helt stille.
1: Jamen, det er fordi. Er det mig næste gang?
0: Ja, det er der næste gang, ja.
1: Så bare lige en fin overgang her, apropos at prøve de store ting, så har jeg sagt med prøvet de store ting.
0: Vi skal have åbnet Kaspers feriekasse, det gør vi lige her efter Christoffer, ham med gitaren. Klokken, den er 12 over 8. Vi er Radio 100.

0: Men det er fordi, Simon, herr Pølle vil gerne ned til Pølle Plaskeland.
1: Men det er
0: og Pølle Plaskeland ligger nede i toilettet.
2: Nej, for det er ulækkert.
0: men det er en måde at få børn til at gå på toilettet på, fordi så kan man jo sige, men du skal sende Pølle ned i Pølle Plaskeland.
2: Hvad gjorde de før den bog kom? Der var det bare umuligt.
1: Der skidte de bare på gulvet, børnene.
0: Det var en frygtelig tid, Kasper. Det var mit ferienet. Nu skal vi have åbnet.
1: Må jeg lige hurtigt sige, hvorfor handler den om 5-årige Oscar? Det er meget sent, han skal der gå på toilettet.
2: Ja,
1: det er
2: lidt for sent. Det er lidt for
0: sent. Men hvis man er lidt usikker på pøller i toilettet. Det er en længere snak. Nå. Kasper, vi skal have åbnet din feriekasse nu. Ja. Hvad har du oplevet i din ferie?
2: Jamen,
0: sagt med ting.
2: Nu nævnte du selv, at du har været i Bonbonland.
0: Ja.
2: Jeg elsker at tage i sommerland.
0: Yes.
2: Jeg har jo simpelthen fundet ud af, at danske forlystelsesparker, nu har jeg ikke været i alle, men de skal godt nok til at stramme op, hvis de skal følge op med Heidi Park.
1: Gud, hvad er det for en form for badge, du har taget frem
2: nu? Jamen, det jeg viser nu, det er en køleskabsmagnet fra Heidi Park.
0: Jeg troede, det var et andet diplom, du havde fået for at være der.
2: Det er du er ikke langt fra.
0: Okay.
2: Fordi det, der sker, det er, at det er jo en vanvittig stor forlystelsespark i Tyskland,
0: ja.
2: Som vi kører ned til. Og det, den viser nu her i baggrunden, det er den rutsjebane, der hedder Colossus.
0: Colossus?
2: Det er, finder vi ud af, Europas højeste og hurtigste trærutsjebane. Det finder vi ud af, efter vi har taget den.
0: Sådan.
2: Ja.
1: Og vi er enige om, hvis man spillede Rollercoaster Tycoon tilbage i 90'erne og startnullerne, så var det ligesom en af de helt store, man kunne købe sig til.
2: Der er den.
0: Men sammenlignet med den, de har på bakken for eksempel, hvor
2: den kan
0: så?
2: Du bare, du kan bare tage bakkens, og så kan du krølle den sammen, okay. Og så kan du glemme alt om den.
0: Yes.
2: Der er intet at sammenligne mellem bakkens trærutsjebane og den her.
0: Godt.
2: Nu nævnte du selv diplom. Man kunne jo i shoppen efterfølgende købe en pokal.
0: Ej!
2: Og det gjorde jeg så godt nok
1: pokal.
2: Ikke.
1: En
2: pokal, så du kan sige, jeg har prøvet Colossus.
0: Okay,
2: jeg gik så med køleskabsmagnet i stedet for.
0: Ja, den er også rigtig flot.
2: Så ville jeg jo gerne have taget min knæskaller med.
0: Din hvad?
1: Din knæskaller?
2: Min knæskaller.
0: Ja.
2: Men den mistede jeg så på den køretur, vi var på i Tyskland og hele vejen til Holland. Vi var på en kørselferie, min kæreste og en ven, og jeg sad på bagsædet, og det var der, jeg mistede knæskallerne.
0: Hvad skete der med dem?
2: Der skulle være plads til en køler, en drikkevarer i siden. Det vil sige, jeg sad bag min ven, som er næsten 2 meter høj. Og der mistede
1: jeg. Jeg har hørt fra en bil, I kørte en Tesla. Der er ikke plads til 2 meter bag 2 meter.
2: Nej, det er der ikke. Så der mistede jeg dem. Derfor har jeg i stedet for taget nogle skaller med.
1: Som symbol på dine knæskaller.
2: Ja. Når nu jeg ikke selv har skaller, så har jeg til gengæld nogen fra den hollandske vestkyst, som vi samlede.
0: Ja.
2: Et meget flugst. Jeg tænker, den her, der er et lille hul i. Der vil jeg lave en lille halskrid.
0: Du er typen, der hellere vil samle end at bade. Eller hvor er du henne? Hvilken strandtype er du?
2: Jeg ville faktisk, jeg havde taget badetøj med. Men det viser sig, at den hollandske vestkyst er også sindssyg. Ligesom den danske
1: vestkyst. Ja, den
2: så der skulle jeg bare ikke i vandet.
0: Nej, godt.
2: Så det kom jeg simpelthen ikke. Og så har jeg en sidste ting med.
0: Ja, tak.
2: Nu har jeg jo alle sammen set min store guld drikkedunk, som jeg havde.
1: Ja, du har sådan en Messi Stanley Cup.
2: Ja. Der kan rumme 1,2 liter.
0: Ja.
2: Den er lidt for stor at have med på arbejde.
0: Det er lidt som om, det er den, der kommer med dig, i stedet for det er dig, der kommer med den. Ikke?
2: Jeg sidder over på den.
0: Yes.
2: Jeg sidder nede i den. Men nu har jeg fået en ny fra Bornholmerslagteren.
1: Nej!
2: Da jeg var på Bornholm, der fik jeg en rundvisning. Fik lært, hvordan man laver pølser og leverpostej og salater. Og så var der simpelthen noget merchandise, som egentlig kun er til de ansatte, men jeg sagde, kan jeg ikke?
1: Nej, okay, for jeg skulle lige sige, at det er en Bornholmer, der godt ved, hvor fed han selv er, hvis han har merch.
2: Ja.
0: Fra Bornholmerslagteren.
2: Så nu har jeg altså fået en ny drikkedunk til arbejde, så jeg slipper for den store dunk.
0: Og den er rigtig flot også.
2: Den er flot, ja.
0: Så nu kan du lave pølser, så behøver du ikke have pøllebogen.
2: Nej. Jeg havde helt glemt den på der.
0: Men det er her stadigvæk. Vi mangler din feriekasse, Simon. Den skal vi have åbnet lidt senere. Allerførst 100% god musik her fra Jerry Halliwell.

0: Vi er i fuld gang med at åbne sommerens feriekasser. Se, hvad vi har oplevet hver især. Vi mangler din feriekasse, Simon.
1: Ja, jeg har måske misforstået opgaven. I har taget tre ting med hver.
0: Der er altid en, der misforstår opgaven.
1: Jeg tror, jeg har taget 15-20 forskellige ting med, men jeg håber, vi kan nå så mange
0: af dem som muligt. Vi kan ikke nå 15-20 ting, Simon.
1: Jo, vi gør, hvad vi kan.
0: Vi skal altså også spille noget musik. Vi skal blandt andet høre Backstreet Boys med I Want. Du må pille nogle af dem ud. Du må bruge tiden på.
2: Jeg vil gerne se alle sammen.
1: Ja, du skal i hvert fald se dem alle sammen. Jeg håber, vi ser, hvor meget vi når.
0: Vi åbner Simons gigantiske feriekasse om lidt. Allerførst, som sagt, Backstreet Boys med I Want It That Way.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together. We have work to do.
16: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
18: There's something going on.
16: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
27: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
26: Møder og mails, fakturer.
27: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
26: Nå, hvad skal jeg så have?
27: Kom lige med.
28: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Plan i et lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
26: Vi begynder dagen i dag med en del højtliggende skyer, som altså giver sådan lidt sløret solskin eller sådan lidt mælkehvid himmel. I løbet af dagen, så skulle solen dog gerne brænde igennem det her og så komme flot frem. Så får vi en blå himmel, og vi får også rigtig flot temperaturer, nemlig helt op mod de 26 grader.
19: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 30-100.

0: Backstreet Boys. Klokken er 8:30. Hvad laver du, Simon?
1: Jeg tager mine minder frem med mindekassen.
2: Han har en hel rygsæk med minder.
0: Nu slukker jeg lige for dig, Simon, og så kigger jeg på dig, Kasper, og så siger jeg, der er altid en eller anden, der misforstår opgaven, ikke?
2: Jeg havde forstået det sådan, tag tre ting med, der beskriver din ferie.
0: Læg det i feriekassen, kom tilbage og fortæl om den.
2: Det er det, jeg
0: så har vi en kollega, vi nævner ingen navne, men han hedder Simon Roliggaard.
2: Som lige har tømt en rygsæk.
0: Som står og rasler med alt muligt.
1: Hvad jeg har taget der? Minder med fra Cecilien. Jeg har taget bredt udvalg med af kapslerne fra det, jeg har drukket, mens jeg var på ferie. Og vi kan jo lige, så kan man ligesom dykke ned i se, hvad var der. Jeg vil sige en ting, jeg har fundet, ikke?
2: Ja.
1: Som virkelig, hvis man skal til Cecilien, så har jeg fundet den her, I kan se, en flot lyseblå kapsel, der hedder en Bella Messina. Det er en lokal siciliansk øl, og det, der er det gode ved det er, at der er salt i den.
2: Der er salt?
1: Det vil sige, det er en form, det er havsalt fra Cecilien, så det vil sige, det er jo en virkelig en form for elektrolytøl.
2: Nå ja.
0: Så den giver ikke tømmermænd?
1: Man er nødt til at drikke mange af dem, fordi der er jo meget varmt også.
2: Så hvis man skal i saunabus næste gang, så skal man bare drikke dem.
1: Præcis, dem har jeg. Der er et par stykker.
0: Jeg har lige et spørgsmål, Simon. Har du tænkt dig at tage alle kapsler op og forklare, hvad det er for en øl, du har drukket?
1: Så er der en her.
0: Fordi det har vi.
1: Der er også en Aperol-kapsel. Det var lækkert. Man købte dem. De er jo ikke så glade for Aperol på Sicilien. Der er de jo lidt mere sådan sig selv.
0: Altså har du gjort dig umage for at købe en form for ny drikkevare hver eneste gang?
1: Ja. Den her, den vil jeg godt lige fremhæve. Men det er fordi, at den her, det var en lokal sodavand.
2: Ja.
1: Hvor det kun var med citroner og appelsiner fra Sicilien. Det synes jeg er meget dedikeret.
2: Det er også meget lækkert.
0: Ja.
1: Den var også meget frisk.
2: Hvad har du brugt noget, vi kender?
1: Det her, det er en vand.
2: Det er vand. Ja.
1: Det er bare...
0: den skulle også med.
1: Jeg har
0: en tavlig lyserød plastik.
2: Er det alt, du har drukket på ferie?
1: Jeg har den også med mørkerød. Det er med sparkling.
0: Okay.
2: Har du, og så alt, du har bestilt på fad, det har du selvfølgelig ikke med. Men du har,
1: nej.
2: Alt på flaske, det har du den der.
0: Det der, yes.
1: Så er det den her. Så, den kan jeg ikke lige huske, men det er en meget flot kapsel.
2: Ja, det er formentlig en øl.
0: Ja, det er nok en øl.
1: Der er en, der hedder Cava Grande. Den kan jeg godt huske.
0: Det er jo lidt i tråd med det, som jeg så, du lagde ud på din Instagram, som ferieminde fra din tur til Sicilien. Fordi det var bare... Var det 10 forskellige billeder og 10 forskellige pizzaer?
1: Ja, jeg fik ikke engang taget billeder af dem alle sammen.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, jeg var altså sådan, for helvede, nu kommer jeg til at tage en bid.
2: Og du har ledet af pizza og øl?
1: Ja, men jeg vil godt sige, pizza er jo varieret måltid på én gang, fordi der er alle mulige. Og så, og øllen var jo elektrolyt. Den var virkelig
0: varm. Elektrolytøllen.
2: Nå, det kan være grænte, det her. Grænte. Det har været en stor flaske, det her. Ja, det. Og den alene. Hold da op.
0: Det var altså en...
2: Der er altså ikke så mange vand hernede.
0: Nej. Der var de to der.
2: Der er mange af de her lyseblå ande. Der er mange af dem her.
0: Så en uden.
1: Nogle af dem var også med noget andet.
2: Nej, der er også to ræve. Der må du miste.
1: Nej, det jeg så. Nej, lå de dernede.
2: Der er lige 14,5 kroner til mig nu.
0: Der mistede du lige nogle vand. Sikke nogle minder, Simon.

0: Rasmus Seebach og søn med sprækker til din mandag morgen klokken. Den er næsten 20 ind i. Altså, finder du flere penge ned i den kaste her, Kasper?
1: Jeg prøver at bygge et tårn ud af alle kapslerne.
2: Er der over 10 kapsler der?
1: Det er faktisk
2: det er meget, meget skæve tårn i Pisa lige nu.
1: Du har drukket meget det samme.
0: Ja, og du har drukket altså meget også. Jeg vil sige, drukket meget det samme og drukket meget, punktum, Simon. Men det lyder som om, at det har været en god ferie.
2: Det var en dejlig ferie.
0: Masser af øl og masser af pizza. Jeg har en ting, som jeg tager med mig altid, når jeg skal på ferie.
2: Ja.
0: Og jeg har fundet ud af, at nogen synes, det er en lidt underlig ting.
1: Nå,
0: Så jeg har lige brug for jeres vurdering på, om det er så underligt. Jeg skal nok fortælle jer, hvad det er, jeg tager med på ferie. Det gør jeg om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Dasha med Austin, og det her, det er Nick Kershaw.

0: Forestil jer det her. Det er sommer, og I skal på ferie. Der skal pakkes. Hvad pakker I til jeres ferie, Kasper og Simon, som I bare ikke kan undvære?
1: Jeg pakker... Jamen, det kan jeg sagtens undvære. Jeg pakker nemlig altid for mange underbukser, fordi jeg tror, at jeg vil skifte regelmæssigt, ligesom jeg gør herhjemme, vil jeg bare sige. Ja. Men på ferie er det som om, at...
2: Ja, det er fordi, man er i badebukser halvdelen af tiden, så man bruger jo kun underbuksen 50% på en dag, så den kan godt strække sig lidt.
1: Ja, men jeg tager med til hver dag, og så lige en ekstra, bare lige en case. Men jeg får altid kun brugt et par stykker.
0: Og det er det, der er sjovt, fordi en case of hvad? Altså, ja. At det lige var på den her ferie for første gang i 30 år, at du skulle tisse i bukserne eller noget andet. Ja. Retning, ikke?
2: Der er ikke så meget mere. Jeg synes også, nu mine børn er blevet større, så der er ikke nogen af de der must-ting. Og det er jo sjældent, at vi rejser til et eller andet uland, så på den måde, så kan man altid, hvis man ikke glemmer noget, så kan man bare købe det.
1: Ja, det er det. Og så har jeg har altid en bog med, fordi jeg gerne vil læse. Ja. Jeg har aldrig læst på nogen ferie.
2: Men det har... Du har altid bogen
1: jeg
2: med.
1: Jeg får aldrig læst, for jeg er jo i poolen hele tiden.
0: Det er klart.
1: Jeg får aldrig læst, men jeg har en bog med. In case, at jeg pludselig skal til at læse.
0: Jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har pakket mine løbesko, fordi jeg har tænkt, det her bliver det ferien, hvor jeg lige tager mig en god løbetur, inden det for alvor bliver varmt. Det sker aldrig. Noget jeg til gengæld pakker, som nogen synes, er en lille smule underligt. Min niece kiggede i hvert fald sært på mig, inden hun også blev glad. Det er, at jeg altid har mit toastjern med.
2: Det har min sviger for os.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Fordi, og nu, jeg har holdt ferie i...
1: Hvordan kan det være reaktionen nogensinde? Det er min sviger for os. Jeg har aldrig hørt om nogen mennesker. Og så er lige pludselig to eksempler på det her. Det er sindssygt.
0: Og det giver rigtig god mening, fordi nu har jeg holdt ferie i Danmark de seneste 5 år, hvor vi har lejet forskellige sommerhuse.
1: Ja.
0: Og det er faktisk ret sjældent, at der er et toastjern. Og hvis der er noget, der rimer på ferie for mig, så er det...
2: Paris'
0: sådan. Lige præcis. En af de to ting. Så derfor har jeg klog og skade simpelthen altid mit toastjern med.
1: Det pakker jeg altid. Er du blevet stoppet i lufthavnen? Jeg skal lige høre, hvad er det?
2: Hvor er det?
0: Så tilbyder man den bare at lave en toast, og så bliver de glade igen. Alle elsker toast.
1: Får du brugt den?
0: Ja, meget. Ja. Jeg spiser i hvert fald 2 toast om dagen, når jeg er i sommerhus.
2: Jamen, min svigerfar gør mig også, han bruger det meget som morgenmad. Altså også, hvis man er på ferie med ham, så kan han sådan, fordi han står meget tidligt op, så kan man ligesom stå op, og så sidder han allerede ude på sin ferie-altan med en kop kaffe og tilbyder toast.
1: Er det den, hvor du klapper dem sammen?
0: Yes. Et ægte toastjern, hvor man kan lave en god skinkeost.
2: Hvad er det for en anden toast, hvor du ikke klapper toasten sammen? Det skal jeg lige forstå.
1: Nå, jamen, det kunne være, det bare var en brødrester, ikke?
0: Nej.
1: Jeg tænkte, hvis det var en
0: toast. Det er jo den kedelige. Altså, den er der altid rundt omkring. Men toastjernet, det er der altså ikke særligt.
1: Det er stadig sindssygt. Jeg kan mærke, at der er andre, der gør det, så er det sindssygt.
0: Jeg vil gerne på ferie med din svigerfar.
2: Ja, han tager også en kaffemaskine med. I kan sikkert få det rigtig.
1: Perfekt.

0: A1 med Caught in the Middle. Klokken den nærmer sig 9, det vil sige, at vi skal have os et nyhedsoverblik. Og på den anden side af det, der skal vi tale om prinsesse Isabella. Kasper, du skal lige være med her. Du sidder og arbejder. Jamen, altså, det er lidt irriterende, faktisk.
1: Jeg arbejder altid så intenst.
0: Simpelthen. Vi skal tale om prinsesse Isabella, fordi det er en stor dag for hende i dag.
1: Ja.
0: Hun starter som værnepligtig.
1: Det er en stor dag for os alle.
0: Jamen, og det er det jo. Og vi bliver nødt til at tale om, hvordan det må føles at være en anden, helt normal, dødelig kvinde, der også skal ind og være værnepligtig, og så få at vide, at man skal dele værelse med prinsesse Isabella.
1: Jeg tror, det vil være pænt fedt.
0: Ja, jeg er lidt mere tvivl. Vi tager snakken på den anden side af nyhederne, inden da Adele med Hello.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i menu.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rumlegård. Allerede fra næste år, der kan førerløse delebiler blive en realitet herhjemme. Delebilstjenesten Green Mobility har nemlig indgået et samarbejde med det kinesiske selskab WeRide, som udvikler teknologi til netop selvkørende biler. Det oplyser Green Mobility i en børsmeddelelse. Sammen vil de sende førerløse biler på gaden i første halvdel af 2027. Det kræver lige først, at myndighederne herhjemme selvfølgelig giver de nødvendige godkendelser. Men tidligere i år, der gav Færdselsstyrelsen grønt lys til Teslas førerassistenssystem FSD Supervised, som kan hjælpe med blandt andet at styre, bremse og skifte vognbane. Staten skal købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner om året. Det foreslår de konservative, skriver Politikken. Tanken er, at staten skal sælge brændstoffet videre til flyselskaberne og så på den måde få gang i produktionen i Danmark. Partiet mener, at virksomhederne er klar til at producere det her brændstof, men altså mangler kunder, der vil købe det. Forslaget skal finansieres med pengene fra flyafgiften, og brancheforeningen Dansk Luftfart kalder ideen for rigtig god. Så risikerer du at betale overpris for billigt chintøj, hvis du køber vintage på genbrugsplatformen Vinted, det skriver DR. Flere annoncer er nemlig lagt op i kategorien Vintage Love, også selvom tøjet ud fra billederne er fuldstændig identisk med produkter fra Shein. I flere tilfælde der koster det faktisk mere som vintage, end det gør direkte hos Shein. Ifølge Forbrugerrådet Tænk, så er det vildledende, fordi køberne altså kan tro, at de får ældre og mere kvalitetstøj og et mere bæredygtigt køb. Vinted oplyser selv, at den her slags annoncer selvfølgelig er i strid med platformens regler. Og så er det en lidt særlig dag, fordi i dag der begynder den nye og længere værnepligt. Omkring 1.600 unge møder i dag ind på kaserner over hele landet, og blandt dem der er prinsesse Isabella. Alle på holdet har meldt sig frivilligt og bliver de første, der aftjener den her nye værnepligt på 11 måneder. Ifølge forsvaret så skal den længere uddannelse gøre de værnepligtige i stand til at løse flere operative opgaver og samtidig frigøre nogle af de fastansatte soldater til mere specialiserede opgaver.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: De fleste af de slørskyer, der har givet sådan et mælkehvidt skær over morgenen, er så småt ved at være brændt væk, og det betyder altså, at vi får en flot blå himmel og masser af sol resten af dagen, hvor vi også får temperaturer op mellem de 20 og 26 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Vi er i morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet, og det skal handle om prinsesse Isabella, der fra i dag bliver mini Isabella, rekrut Isabella.
1: Gud, ja, hun har, siger de så mini Rex?
0: Mini Rex? Det kan godt være, det er
1: jeg
0: det,
1: ved, hun har ikke noget efternavn. Jeg vil jo sige mini Porsdal, ikke?
2: Jamen, plejer de faktisk ikke at sige det, hvor man er fra?
0: Mini Amalienborg.
2: Er det ikke sådan? Ja, det ved
1: hvad
2: jeg
1: hedder,
2: ikke.
1: Hvad hedder hun? Hun er jo af Danmark.
2: Ja, jamen, så hedder de jo noget, Søborg eller Græsted eller...
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Eller jeg ved også ikke helt, om hun bare hedder København.
0: Mini København.
2: Ja.
0: Mini... Det ved jeg ikke. Uanset hvad, så er prinsesse Isabella altså startet i dag sammen med mange andre, skal det siges, værnepligtige og har 11 måneder foran sig.
1: Mm, det er lidt spændende, synes jeg. Altså, med hendes bror er det jo nu, eller har været det. Det kan jeg faktisk, han er måske færdig.
2: Men har været bror, hvad snakker du om?
1: Nej. Altså, jeg siger, hendes bror har også været det, og hun har ligesom ham også afskrevet sig af løn og sådan noget.
0: Nå, prins Christian.
1: Hun vil bare gerne være der for hyggens skyld.
0: Men han er stadigvæk derinde.
1: Kronprins Christian.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, sorry. Men han er i gang med at videreuddanne sig derinde jo.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Men det eneste, vi snakker om, Anne, du og jeg, det var, og det kunne vi godt lige høre dig også, Kasper. Hvad tænker du, hvis du møder op der første dag, ikke?
2: Ja.
1: Nu glæder du dig her, det nye soldatereventyr skal vente 11 måneder. Du træder op første dag, og så ser du her i din nye stue med dine fire nye soldaterkammerater.
2: Mm.
1: Der står prinsesse Isabella.
2: Ja. Ja, tak.
1: Ja, tak,
2: ja,
1: tak.
2: Ja. Det vil jeg da gerne.
1: Jeg tænkte mig også, okay, kæmpe win, fordi man ved, soldaterkammerater, det er venner for livet.
2: Også fordi de dage, hvor der så kommer forældre og kigger, de er bare lidt federe, når man ved, at det er selveste kongen, der kommer og
1: kommer der forældre og kigger? Er det sådan lidt til min børnehave? Så er det sådan noget, nu har vi malet nogle tegninger, jeg skal ned og se noget.
2: Nej, de kommer og besøger en gang imellem. Det har jeg set billeder af med kronprinsen.
0: Ja.
2: Så står de der jo.
0: Ja.
2: Og det vil jeg da gerne. Det, altså, jeg gider ikke se en anden far, jeg ikke kender fra Tølløse. Jeg vil se kongen.
0: Jeg vil gerne have lov til at sige nej tak. Jeg tror ikke, jeg ville være god til at bo på værelse, eller på stue, eller hvad det hedder, sammen med rekrut Isabella.
1: Hvorfor?
0: Jamen, jeg tror, jeg ville tænke for meget over, at hun er prinsesse, og hvor vildt det er. Jeg tror, jeg ville falde i sådan en fælde, hvor jeg bare sidder og stiger på hende, mens hun sover og tænker, du er royal.
2: Som en, der har mødt kongen ret mange gange efterhånden, så er det noget, man glemmer.
0: Du slår i hvert fald mikrofon, det er irriterende.
2: Man glemmer det ret hurtigt.
0: Gør man det?
2: Ja, det tror jeg.
0: Du lyder ikke som en, der har glemt det her. Du lyder som en, der stadigvæk er utrolig meget i det.
2: Ja, jeg kan godt lide det.
1: Men kan du ikke se, at de bliver livsvenner med prinsessen?
0: Jamen, det vil jeg da så gerne. Men jeg tror ikke, jeg vil være god til at komme derhen. Jeg tror simpelthen ikke, jeg vil kunne opføre mig naturligt.
1: Jeg tror, jeg vil sørge for, at hun på et tidspunkt på en øvelse måske kommer til skade. Sådan så jeg kan komme ind. Og så kunne jeg løfte hende, og så bliver vi få et bånd.
2: Du stikker hende i låret med sådan en sprøjte, og så redde hende, eller hvad?
1: Og hvis jeg kunne få lov til at give hende sådan en epipen, gennem en adrenalin. Jeg sørger for, at der sker en skade, så jeg lynhurtigt kan komme ind og redde dagen. Så tror jeg, så bliver vi venner for livet, ja, og så på den
0: det
1: måde...
0: Det er jo en sygdom, det der, Simon. Det hedder Münchhausen, bare kongelig.
2: Så når kongen kommer på besøg, så er du rundt. Ja, deres majestæt. Det var jo mig, der stak pinden i låret på deres datter.
0: Fortjener jeg ikke en middag og en tur i deres Porsche?

0: Der går ikke frygtelig lang tid, så skal vi have os en dejlig, dejlig, dejlig og meget veloplagt hvem eller hvad quiz, Simon.
1: Hurra!
0: Yeah!
1: Ja, jeg er jo... Ej, ja. Hvorfor klapper du ikke, Kasper? Kasper.
2: Jamen, det var da ikke mig, der var veloplagt. Nå. Det var dig.
1: Jeg er meget klar til hvem eller hvad quizzen, hvor jeg jo er nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie.
3: Yes!
1: Og jeg kan komme med en ledetråd til i dag.
2: Yes!
1: Endelig er der konkurrence.
2: Ja.
1: Jeg er meget hård i dag.
2: Yes!
0: Meget hård! Woohoo! Hvem har været i quizzen? Lige om lidt. Woohoo! Allerførst god musik fra Eagle Eye Cherry. Og jamen, jeg bliver nødt til at fortsætte. Og Scarlet Pleasure med What a Life. Så kan, sådan. Lidt højere.
1: Woohoo!
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det bliver dejligt med lidt modstand i dagens Hvem man har været quiz.
1: Jamen, jeg er så glad for, at der endelig kommer lidt konkurrence i den her konkurrence.
0: Jeg vandt jo rigtig meget sidste uge.
2: Også mig.
0: Ja, okay.
2: Så du ikke var der.
0: Præcis.
1: Er I klar begge to så til at battle mod hinanden nu i dagens Hvem man har været quiz?
2: Ja.
0: Super klar.
1: Den kommer en ledtråd her, for jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Jeg har meget stor respekt for den historie, vi skal snakke om i dag, vil jeg sige. Første ledtråd til hvem eller hvad jeg er. Jeg er hård. Meget hård. Ja, Anne?
0: Jamen, jeg synes faktisk, den næsten er for nem i det, Simon. Den var der meget hurtigt. Du er selvfølgelig den første dag efter ferien. Den
1: godt
0: er
1: bud.
0: Hård.
1: Godt bud. Ja.
0: Og vi er mange, der står i den.
2: Ja. Den anden dag bud, efter ferien er også hård.
0: Den er også hård. Også den tredje dag.
2: Jeg har et andet bud.
1: Ja.
2: Er du 2 timer i en togbus?
0: Ui, den er hård.
1: Ej, det synes vi alle hen over sommeren, der har været siddet lidt pis der.
2: Eller 1 time.
1: Mm, ja, et par minutter, eller, kurs. Ja. men jeg er meget lang.
0: Du er lang, og du er hård.
1: Ja. Mm. Ja, den kan jeg jo tænke lidt over. Anne?
0: Jamen, altså, er du en Tour de France-etappe op ad et bjerg?
1: Nej.
0: Er du en dyrs?
1: Godt bud. Nå. Jeg vil sige, på en eller anden måde begynder du at nærme dig noget af det rigtige nu. Okay. Kasper, har du noget, eller vil du have det næste?
2: Så holder mig lige igen, ja.
1: Mandlige mellemledere elsker at tale om mig. Ja.
2: Er du en paddelturnering?
1: Ui, nej. Er de så lange?
2: Det kan det godt være.
1: Nå, okay.
2: Fordi at de har planlagt det sådan, at man starter om morgenen og slutter om
1: aftenen. Ja, Anne?
0: Jamen, så er du et andet, man tracker. Er du en body age eller noget søvnskov? Et eller andet i den retning.
1: Søvnskov?
0: Jamen,
1: siger
0: vi går alle sammen med den der over.
1: Det er dig, der går
2: med ude. Er du en podcast med Emil Thorup?
1: Nej, jeg synes, jeg er god på i dag. Jeg kræver virkelig meget tid.
0: Jeg kræver virkelig meget tid.
1: Ja, det gør podcast med min tur, hvor jeg skal. Ja, Anne?
0: Er du et møde, hvor der er PowerPoint?
1: Nej.
0: Nå.
1: Også et godt bud. Det kan være meget hårdt.
2: Det er også noget med Tour de France.
1: Eller? Ja, der synes jeg, jeg er tættere på. Man får en helt særlig titel, hvis man klarer mig. Så kan man gå og kalde sig noget til alle andre. Ja.
0: Jamen, er du at drikke dato på Vigus i Odense?
2: Hvad bliver man så? Bliver man en ridder, så?
0: Ja, så bliver man en ridder.
1: Jeg ser ledtråd. Jeg har fået 5.
0: Er du et maraton?
1: Ja!
0: Nej!
1: Nej! Der kommer du ind til sidst. Lige på målstregen.
0: Sådan.
1: Ja, jeg er et maraton i dag.
2: Okay.
1: Men jeg er faktisk mere end et maraton. Fordi maraton er faktisk kun en lille bitte del af
0: historien.
2: Iron Man.
1: Historien handler nemlig om en Iron Man. Fordi der er nemlig en dansk triatlet, Christoffer, der i sent lørdag nat satte verdensrekord. Ikke bare for en enkelt Iron Man. For en dobbelt Iron Man.
0: Stop.
2: Ej, det er for
0: hvorfor findes det?
1: Er det ikke sindssygt?
0: Det er latterligt.
1: Han brugte 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder på altså at lave. Det vil sige, at han har løbet dobbelt maraton.
2: Ja.
1: Og så han så, hvad cykler de et eller andet absurd antal kilometer og svømmede en masse kilometer havvand også.
0: Så skal de bare lige gøre det dobbelt så langt?
1: Ja.
0: Nej.
1: Det synes jeg bare
2: helt vildt. Hvad rekorden for?
1: Ja, altså han slår den faktisk med, hvad står det her, knap en time, den gamle rekord fra 2019.
2: Det er meget.
0: Okay.
1: Ja, altså, det er også sådan, vi venter lige med at gøre den helt officielt, til vi lige får resultatet bag for din drugtest. Men altså, det burde være fint.
2: Ja, sygt nok at stoppe med det. Altså, stop med Iron Man, det må være det, der er grænsen.
1: Ja, du skal ikke tælle om 2 gange.
0: Ja, altså, men altså, så, jeg har lyst til at sige, hvor stopper den så? Så er der jo triple Iron Man næste gang, og ja, det stopper aldrig.

0: Selvom vi har været på sommerferie, så har den 100% gode musik altså været her hele tiden.
1: Mm.
0: Den fortsætter bare i døgndrift. Der er altså ingen ferie til den. Og den fortsætter også lige om lidt, hvor vi skal høre Nice Little Penguins med Flying.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Smart Eyes. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
16: Let's go!
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
17: There's something going on.
14: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
14: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: her fra morgenshowet på Radio 100 ønsker dig en skøn herlig mandag. Hvad end du har ferie eller er på arbejde, så håber vi, du har det dejligt. Vi er glade for, at du har lyst til at bruge lidt tid sammen med os. Og i de kommende uger og de kommende måneder også lidt tid sammen med de komikere, der nu engang kommer på besøg her i morgenshowet.
1: Og det er jo altså lidt spændende, for nu går vi jo ind i en ny sæson. Mm-hmm. Og det er jo ingen hemmelighed, at jeg står for at tage kontakt til de her mennesker, de sjove komikere, om de har lyst til at komme ind og gæste
0: morgenshowet. Hvis det var en hemmelighed, så er det ude nu.
1: Så er det i hvert fald ude nu. gæste os, men også 100% komikerpodcasten.
0: Yes.
1: Og fordi det er en ny sæson, som jeg ser det, så vil jeg gerne prøve at finde nogle andre, selvom vi har haft rigtig mange inden. Men jeg kan afsløre nu, to på plads, en helt næsten ny stand-up-komiker, som er blevet beskrevet som det nye stjerneskud. Mm-hmm. Cecilie Bau.
0: Ja.
1: Kommer på mandag. Og det glæder vi os rigtig meget til. Og så har jeg simpelthen også fået bekræftet den helt anden retning. Den ældste, der er.
0: Niels Hausgaard.
1: Ikke på den måde ældst, men den første stand-up-komiker i Danmark. Hvis jeg siger Roger Corman, siger det noget?
0: Fedt Andreas!
1: Det er Fedt Andreas!
0: Fedt Andreas for kloven!
1: Er det ikke sindssygt?
0: Jo!
1: Han vil gerne komme ind.
2: Okay, det er sindssygt.
0: Kommer
2: det
0: glæder jeg mig rigtig
1: meget.
0: Han
1: kommer i den her måned.
0: Ej, jeg glæder mig så meget. Jeg har så mange spørgsmål.
1: Så Fedt Andreas kommer.
0: Må man komme med ønsker? Nu var du i gang med at kigge på de næste mange mandage.
1: Ja.
0: Vi har jo haft besøg af Thomas Eje.
1: Mm. Ja.
0: Kunne man gå skridt videre og så sige Preben Christensen? Anders Birkow?
1: Ja.
0: Asger Ræer? Niels Olsen.
1: Du er den vej. Okay.
0: Jeg tænker de der. Ja.
2: Men jeg tænker også noget i den stil. Jeg tænker faktisk mere sådan noget, altså Finn Nørbygaard for eksempel.
0: Finn Nørbygaard.
1: Men jeg har faktisk skrevet med Anders Birkow og også Finn Nørbygaard. Det tror jeg sagtens, vi kan arrangere.
2: Altså fordi jeg døber også meget meget ned den der LOL.dk-kassen, fordi jeg synes, eller hvad det hedder. Jeg synes jo også, hvad hedder hun, Kirsten Lehfeldt eller Søs Elin.
1: Ja.
2: Kunne også være god, fordi jeg synes faktisk, du er ret god, Kasper, til at vide, hvad rører sig helt nyt og frisk. Ja. Og jeg synes, vi har rigtig mange ret fede unge komikere inde. Men nogle gange er det også meget sjovt at netop at høre de der virkelig gavet, og som måske også har stået på sidelinjen, da stand-up-komikken ligesom kom til Danmark. Hvad tænker man der? Hvad gør man der, som allerede etableret?
0: Simon er allerede i gang med at lave interviewet. Kan du høre det?
1: Ja, det synes jeg, og det jeg synes, der er det fede, det er, at vi både kan have de helt nye, men også de helt store veteraner.
2: Ja, det er altså virkelig grineren.
1: Jamen, det er bare det er noteret.
0: Det er bare i gang, Kasper.
1: Det er bare i gang.
0: Har du godt nok en gruppechat med Finn Nørbygaard og Anders Birkow?
1: Ja, Anders Birkow har jeg skrevet flere gange med på diverse sociale medier. Rigtig flink.

0: Det var da en dejlig morgen.
1: Sådan. En skøn morgen.
0: Synes I ikke det?
2: Vi er tilbage.
0: Jamen, vi er tilbage, ja. Og jeg ved, så skal man lige i gang, og man skal lige, og la la la. Men jeg synes faktisk, at det var en udmærket morgen. Vi har hygget os med feriekasser.
1: Må jeg lige spørge, er det udmærket på den jyske eller på den københavnske måde, du siger der?
0: Ja, det er på den jyske.
3: Okay, det er godt. Hold da fest.
2: Så er vi helt oppe i 12. Ja.
0: Jeg er jysk i alt, hvad jeg siger og gør, Simon. Det skal du holde dig for øje. Og det er jeg også igen i morgen tidlig, hvor vi er tilbage fra klokken 6. Mm. Er I her?
1: Ja, vi kan jo give, vi giver bolden videre nu til din barselsvikar, Mie Køster.
0: Ja.
1: Jeg har set hende komme, men jeg så også, hun løb lidt hurtigt ud på badeværelset, og jeg ved ikke, om det er fordi, om hun havde på noget charterfælde, men jeg kan se, at hun havde fået flettet hele håret.
2: Ja.
1: I ved, med de der perler nede i bunden, og jeg ved ikke, om hun vil have dem ud, eller hvad hun siger.
2: Ja, jeg tror meget, hun var bare til det glatte hår, men det klæder hende faktisk.
1: Og det er meget sejt.
2: Man kan høre hende på gangen, når hun rasler ud af.
1: Det er meget plejer at sige, at hvide mennesker ikke er så gode mænd, men du har, jeg synes faktisk, det klæder hende meget.
2: Det klæder mig
0: i Køster. Man skal lige lidt ekstra efter i mikrofonen i hvert fald, om der er noget, der
1: klæder
0: hos Mie Køster om et øjeblik. Her på Radio 100 fortsætter den gode musik med Bryan Adams og Heaven.
4: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
21: Hvad er Betinia?
3: Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Have præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Staten skal købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner årligt. Det foreslår de konservative, som vil sikre, at luftfartsselskaberne på vores lufthavne får adgang til bæredygtig brændstof. Det skriver Politikken. Med en fast gigaorder på omkring 35.000 ton om året, håber partiet at skrue op for dansk produktion af det grønne flybrændstof. Ideen er, at staten køber det ind og videresælger det til flyselskaberne. På den her måde så bliver det økonomisk rentabelt.

0: frisk på et øjeblik.
1: Karsten? Karsten!
2: Juhu! Nej. Hvad er det nu, hun hedder? Nana? Nina? Katrine? Karina? Er det Karin? Karen! Ej, hej Karen! Hvor er det godt at se dig.
0: Frisk, men pastiller med smag af pebermynte eller eukalyptus.
3: Og der bekymrer Jakob Fuglsang, der selv vandt løbet 3 gange. Han frygter, at uden Danmark rundt, så bliver det meget sværere at udvikle danske cykeltalenter. DCU, Danmarks Cykelunion, er nu på jagt efter en ny sponsor. Og formand Morten Andersen siger, at der er stor interesse. Han erkender også, at unionen kom for sent i gang med sponsorjagten, fordi man længe forhandlede med på snor.
4: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det bliver tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol. Her først på dagen, der kan det altså godt være lidt skyet. Temperaturer mellem 20 og 26 grader.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
6: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Brexit. Fading like a flower. Fik du her på Radio 100, hvor klokken nu har passeret 10. God formiddag og velkommen til. Morgenshowet og deres rigtig gode jokes er listet ud af studiet for nu.

Det er blevet min tur til at sidde her i studiet. Jeg hedder Mie Køster. Jeg har fornøjelsen af at være med dig frem til klokken 14. Jeg er frisk og veludhvilet, netop kommet tilbage fra sommerferie. Hvis du er det samme, så håber jeg, at du har haft en rigtig, rigtig god sommerferie og også fået slappet godt af, så du nu er klar til, at virkeligheden den venter igen. Bill Medley og Jennifer Warnes venter lige om lidt. Allerførst her, Alex Warren med Fever Dream. Velkommen til.

Fra filmklassikeren Dirty Dancing, der var det et godt genhør med Bill Medley og Jennifer Warnes. I've had the time of my life, fik du på Radio 100. Og hvis nu du gerne vil høre endnu flere sange, der har været med i nogle af de største filmklassikere, så håber jeg, at du har downloadet vores Rayo-app. Ellers så kan du i hvert fald få downloadet vores Rayo-app, fordi der finder du altså en station, som hedder de største filmklassikere. Og på den måde, så kan du altså lytte til mange flere sange, der har været med i nogle af de helt store film gennem tiden. Smash Mouth er på vej til dig lige om et øjeblik med All Star, og allerførst her, der er Hoxha klar til dig med Take Me to Church.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah.
0: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
17: Plan Eat lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krille-koncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg håber, du er kommet rigtig godt i gang med mandagen. Måske så er det den første dag på job efter en forhåbentlig rigtig god sommerferie. Det er i hvert fald tilfældet for mig. Jeg hedder Mie Køster og er med dig frem til kl. 14. Selvfølgelig med masser af god musik her til mandagen, uanset om du stadig holder ferie eller om du er begyndt på jobbet igen. Vi skal nu høre, hvad jeg vil kalde for et af de absolut største hits her i løbet af sommeren 26. Det er altså Tobias Rahim og Birthe Kjær, der ligger klar her på playlisten. Og bare for sjov, så gik jeg for et kort øjeblik siden lige ind på Birthe Kjærs hjemmeside. Jeg var lige inde for at se, hvad har Birthe Kjær lavet i løbet af sommeren. Og jeg kan fortælle, at hun har haft en rigtig, rigtig travl sommer, fordi hun har altså været ude og optræde mange steder i Danmark, senest her på Ringsted Festivalen. Men hvis du har et stort ønske om at opleve Birthe Kjær i løbet af sommeren, hvis du ikke har nået at se hende endnu, så kan du altså stadig nå det, fordi der er masser af steder, at hun stadig giver koncert i løbet af sommeren. Den er jo heldigvis ikke slut endnu, sommeren 26. Hun giver altså blandt andet koncert i Tivoli i København her på lørdag. Jeg ved ikke, om hun har taget Tobias Rahim med. Det ville være fedt, hvis hun gjorde det. Her er Den Danske Sommer.

Michael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: The Rasmus og In the Shadows fik du på Radio 100, og lige rundt om hjørnet, så venter Thomas Helmig med Stupid Man.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
25: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

En vaskeægte Thomas Helmig-klassiker. Det var selvfølgelig Stupid Man, du fik på Radio 100. Og denne her kan du jo synge med på i en liveudgave, hvis du vel at mærke befinder dig i det spanske her om en måneds tid. Thomas Helmig, han giver altså koncert i Malaga den 5. september. Og hvis nu du helt tilfældigt er i Spanien og tænker, det gad jeg da egentlig godt se, så kan jeg se, at det er altså stadig muligt at få billet. Der er sådan nogle resale-billetter, så... Ja, du kan altså godt tage et smut ind og opleve Thomas Helmig, hvis du alligevel befinder dig på de kanter her om en måneds tid. The Police er på vej til dig lige om et øjeblik med Every Breath You Take. Og først her, der får du Dean Lewis og How Do I Say Goodbye.

0: Om ikke så forfærdeligt længe her, når klokken bliver 11, så kan du blive opdateret på seneste nyt. Der er både et nyhedsoverblik og en vejrudsigt på vej til dig.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Førerløse delebiler er på vej til København i første halvår næste år. Green Mobility har indgået samarbejde med det

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Kjeld Hylgaard, at de unge får mulighed for at tage ansvar. Det styrker ikke bare forsvaret, men hele samfundet, siger han. De værnepligtige skal fremover frigøre professionelle soldater til andre opgaver. Regeringens plan om billigere mad kan koste statskassen 17,7 milliarder kroner om året. Det viser et folketingssvar fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, skriver Jyllandsposten. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på al anden mad. Den endelige regning afhænger dog af, hvordan de enkelte fødevarer bliver defineret. For eksempel om en smoothie eller en frugtsalat tæller som frugt og grønt. Planen ventes tidligst at kunne træde kraft i 2028. Suðuroy er den sydligste ø i Færøerne, og nu skal den måske have sin egen tunnel ud til resten af øgruppen. Indbyggerne har kæmpet i årevis for at slippe væk fra det, de selv kalder udkantsfærøerne, det skriver Politikken. Projektet bliver en af verdens længste undersøiske tunneler, og det skal forbinde øen med naboøerne.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol. Her først på dagen, der kan det altså godt være lidt skyet. Temperaturer mellem 20 og 26 grader.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

Lidt Phil Collins her til at komme godt i gang med endnu en time på Radio 100. Klokken har nu passeret 11. Something happened on the way to heaven. Og med den, så vil jeg sige velkommen til, hvis du lige har fået tændt for radioen. Jeg hedder Mie Køster, er tilbage efter en rigtig, rigtig dejlig sommerferie. Jeg håber også, at du har haft en skøn sommerferie, hvis du også er tilbage på arbejde i dag. Det kan selvfølgelig også være, du er en af dem, der har været tilbage i et par uger efterhånden, eller måske stadig har lidt velfortjent sommerferie. Og uanset om du holder ferie eller ej, så er der selvfølgelig masser af skønt musik til dig her på Radio 100. Jeg melder frem til klokken 14, og lige om et øjeblik, så er det Michael Jackson, du kan glæde dig til med Smooth Criminal. Og allerførst, Gops Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år.

Tilbage til 80'erne sammen med Michael Jackson. Smooth Criminal fik du på Radio 100. Og lige om et øjeblik, så er det 90'erne, der banker på. Karen Crows og Mr. Jones er på vej på playlisten. Men allerførst, så skal vi altså lidt op i tempo. Det skal vi her i selskab med Avicii og Hey Brother. God formiddag.

0: denne uge til nettopris. Navitzatun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Play & Eat lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Normalt kan vi jo godt finde på at brokke os lidt over det danske sommervejr, men der er virkelig ikke noget at brokke sig over her i øjeblikket, og det ligner altså, at i dag bliver endnu en flot sommerdag. Men hvis nu man har behov for en lille pause fra solens stråler, så kan man altså passende tage et smut i biografen, fordi i sidste uge så har der altså været premiere på den nye Spider-Man-film, Spider-Man Brand New Day. Og jeg kan se, den satte indtjeningsrekord i USA. På premieredagen, $168 millioner, formåede den altså at indtjene på premieredagen. Et fuldstændig vanvittigt beløb. Jeg må indrømme, jeg har ikke set de nyeste Spider-Man-film, og jeg ved faktisk ikke, hvor mange film, der er blevet lavet på nuværende tidspunkt. Jeg ved til gengæld, at det er den meget, meget dygtige Tom Holland, der altså spiller rollen som Spider-Man. Men jeg har ikke fået set Spider-Man siden, at det var Tobey Maguire, der spillede Spider-Man der i begyndelsen af 00'erne. Men jeg kunne godt finde på at hoppe med på, nu kalder jeg det, den nye Spider-Man-bølge, som selvfølgelig ikke er så ny mere. Men jeg kan virkelig, virkelig godt lide Tom Holland. Jeg synes, han er en meget, meget sympatisk mand, og vigtigst af alt er han altså også en rigtig god skuespiller. Sorry, det kunne godt være, at jeg skulle hoppe med her på Spider-Man-bølgen. Malte Ebert er klar til dig her.

0: Jeg håber, at du har fuld gang i en rigtig god mandag. Lige rundt om hjørnet, så er Fun & Blondes på vej til dig med WhatsApp.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
15: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

What's up, var det fra Fornern Blondes. Jeg hedder Mie Køster. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at mandagen den behandler dig godt. Måske så er det jo den første dag på arbejde igen efter en veloverstået sommerferie. Jeg håber i hvert fald, at du har haft en rigtig god sommerferie. Det er jo selvfølgelig ikke givet, men jeg håber da ikke, at der har været nogen ulykker eller andet dårligt. Tværtimod, så håber jeg, at du har haft mulighed for at komme godt ned i gear og få slappet godt af, så at du nu igen er klar til hverdagen, der måske er ramt i dag. Det kan jo selvfølgelig også være, at du er en af de heldige, der har ferie endnu. Der er jo også lige en uges tid til, at folkeskolerne og andre skoler for den sags skyld starter. Så måske har du ferie, uanset om du holder ferie, eller om du er kommet tilbage på arbejde efter en veloverstået ferie, så er der selvfølgelig en masse skøn musik til dig her på Radio 100. Tusind tak, fordi du lytter med. Det er Alice Cooper, der er klar til dig nu med Poison.

0: Lige rundt om hjørnet, så kan du som altid blive opdateret på seneste nyt. Der er et nyhedsoverblik og en vejrudsigt på vej, og inden der er Pink og Just Like a Pill.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. For første gang har kvinder nu også værnepligt. Omkring 20% af de 1600 unge, der i dag starter på landets kaserner, er kvinder. Og det er det første hold, der skal aftjene den nye forlængede værnepligt på 11 måneder. Forsvarschef Michael Hylgaard siger, at det styrker både forsvaret og hele samfundet, når de unge får mulighed for at tage ansvar. De værnepligtige skal frigøre professionelle soldater til andre opgaver. Førerløse biler skal køre rundt på vores veje i første halvdel af næste år. Delebilselskabet Green Mobility har indgået et strategisk samarbejde med det kinesiske selskab ReRide om at få det til at ske. Teknologien befinder sig på niveau 4, hvilket betyder, at bilerne kan køre helt uden en fører, dog i udvalgte områder. Både Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen er med i projektet, for WeRide bliver Danmark det 6. europæiske marked, hvor de udruller selvkørende biler. Iran forhandler i øjeblikket kun med Oman om en passage gennem Hormuzstrædet. Det understreger landets udenrigsministerium efter USA's præsident Donald Trump i aftes meddelte, at forhandlingerne med Iran ville begynde. Men ifølge Irans talsperson er der ingen samtaler med USA på vej lige nu. Han tilføjer, at selv en aftale med Oman ikke er nok til at genåbne den vigtige skibsrute, så længe USA's aggression fortsætter. Konflikten mellem USA, Israel og Iran har været eskalerende siden. Invasive havemyrer, asiatiske

0: Emma? Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

Nazlin Brolia var det med tårerne, og med den, så er klokken passeret 12. Velkommen til her på Radio 100. Hvis du lige har tændt for radioen, jeg hedder Mie Køster. Jeg har fornøjelsen af at være med dig frem til klokken 14 i dag, i stedet for Anders Aagaard. Han holder sig lidt velfortjent sommerferie. Det er ham i den grad vel ondt. Og har du også sommerferie, så håber du har en fantastisk en af slagsen. Uanset om du holder ferie, eller om du er kommet tilbage på arbejde, så er der selvfølgelig masser af god musik til dig her på Radio 100. Om et øjeblik, Richard Marx, Right Here Waiting, og allerførst en artist, som kommer til Danmark her om ikke så forfærdelig længe. Det er altså torsdag den 13. august, at Sombra, han giver koncert i forbindelse med Syd for Solen. Lige her, der får du ham med Homebreaker. Velkommen.

En lille ballade til en forhåbentlig rigtig god mandag. Det var Richard Marx og Right Here Waiting. Et altid godt 80'er genhør fik du på Radio 100. Og om et øjeblik, så er det 90'erne, der venter. R.E.M. er på vej til dig med Losing My Religion. Men allerførst, så skal vi tilbage til 2014. Her der kan du synge lidt med på George Ezra og Blame It On Me.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together. We have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

netop kommet tilbage på arbejde i dag efter en rigtig god og afslappende sommerferie, så håber jeg ikke, at du synes, det er alt for hårdt. Tværtimod, så håber jeg ikke, at du savner ferien for meget, men at det forhåbentlig også er lidt godt at komme tilbage igen efter sommerferien. Det er i hvert fald den følelse, jeg har. Jeg hedder Mie Køster og er også netop kommet tilbage fra sommerferie i dag. Og må ærligt indrømme, at jeg synes faktisk, det er meget fedt at komme lidt i gang igen. Først og fremmest, rigtig dejligt at se ens søde kollegaer igen. De giver altid god energi og masser af glæde inden en, når man bliver mødt af dem. Og så synes jeg bare, at det er sgu meget godt at komme i gang igen. Nu har jeg brugt rigtig meget tid her i løbet af sommerferien på at løse kryds og tværs. Jeg har simpelthen fået en vabel på min højre pegefinger af at løse så meget kryds og tværs. Og den vabel, den har altså brug for en lille pause. Så derfor er det også godt at komme tilbage fra sommerferie. Uanset om du holder ferie eller ej, så er der altså masser af god musik til dig her på Radio 100. Og lige nu, så er det et dejligt samarbejde her fra Hjalmar og Katinka,

0: til Flippert, og på som Sugar, vi fik du her på Radio 100. Og lige om et øjeblik, så er Charles Anetti på vej til dig med Would I Lie to You.
1: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Altså Nettie, en af dem, der er rigtig svær at lade være med at synge med på, vil jeg næsten sige. Det var selvfølgelig Would I Lie To You, du fik her på Radio 100. Jeg hedder Mie Køster. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at du har fået en rigtig, rigtig god start på den nye uge. Det er Taylor Swift, der ligger klar til dig her på playlisten. Og det har jo i den grad været en sommer, hvor det har handlet rigtig meget om Taylor Swift. Jeg tror ikke, at det er gået nogens næse forbi, at hun lidt tidligere på sommeren altså blev gift med Travis Kelce. Ja, kæmpe tillykke til de to. De har vist sig en enkelt gang sammen offentligt siden brylluppet. Der deltog de i et andet bryllup. Men ellers så har der her de seneste par uger været lidt stille fra Taylor Swift og Travis Kelce, og det er dem selvfølgelig også vel undt. Nu har der virkelig været et kæmpe mediecirkus de sidste par måneder, fordi medierne jo fik opsnappet, at de ligesom skulle giftes i Madison Square Garden i New York her tilbage i juli måned. Så jeg kan godt forstå, hvis de to har behov for at få en lille smule ro på og måske bare nyde hinanden som nygifte. Det er dem sgu, det er dem vel undt. Her på Radio 100, der kan vi nyde musikken fra Taylor Swift. Lige her, der får du The Fate of Ophelia. God eftermiddag til dig, og tusind tak, fordi du lytter med.

0: I want to break free. Det var Queen, du fik på Radio 100 til en forhåbentlig god mandag. Du kan da blive opdateret på, hvordan og hvorledes med verdenssituationen. Der er nemlig et nyhedsoverblik klar til dig, når klokken bliver 13, og derefter så er der selvfølgelig også en vejrudsigt. Men inden da, så kan du glæde dig til Limp Bizkit. De er på vej lige om et øjeblik med Behind Blue Eyes.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Green Mobility vil have selvkørende delebiler på de danske veje i første halvdel af næste år. Og det sker igennem et nyt samarbejde med den kinesiske virksomhed WeRide. Planen afhænger dog af myndighedernes godkendelse. WeRide leverer teknologi på automatiseringsniveau 4, hvor bilen kan køre uden fører i afgrænsede områder. Projektet sker i dialog med Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen. For WeRide bliver Danmark selskabets første marked her i Norden. USA's præsident Donald Trump forventer, at USA har operationel kontrol med Grønland, inden hans præsidentperiode udløber i januar 2029. Det siger han i et interview med radioprogrammet Real America's Voice. Trump uddyber dog ikke, hvad han mener med operationel kontrol, men kalder Grønland vigtigt for USA. Udmeldingen kommer efter han i weekenden igen delte et opslag om Grønland på sit sociale medie Truth Social. Billigt tøj fra den kinesiske modegigant Shein bliver solgt som vintage på genbrugsplatformen Vinted. Det skriver DR. Mærket på tøjet er klippet af og lagt i kategorien Vintage Love, selvom tøjet ud fra billederne er identisk med produkter fra Shein. I flere tilfælde bliver tøjet solgt dyrere som vintage, end det kan købes for direkte hos Shein. Ifølge forbrugerrådet Tænk er det vildledende, fordi køberne kan tro, at de får ældre kvalitetstøj og et mere bæredygtigt køb. Vintage oplyser, at den slags annoncer er i strid med platformens regler. I dag tog 1600 unge hul på deres værnepligt, og en af dem er prinsesse Isabella, som i dag ankom til Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor hun skal aftjene 11 måneders værnepligt i Gardehusar-regimentet. Hun bliver dermed en del af det første fulde hold, som begynder på den forlængede værnepligt på 11 måneder. Og ved at begynde i forsvaret træder hun i sin storebror kronprins Christians fodspor. Han aftjente nemlig også sin værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det bliver tørt i dag.

Mike and the Mechanics og Over My Shoulder. Og med den, så kom vi godt i gang med endnu en time denne her mandag eftermiddag. Klokken er passeret 13. Hej med dig, og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for radioen. Jeg hedder Mie Køster, er med dig lige en times tid endnu her i Radio 100-studiet, der er selvfølgelig lined op med masser af skøn musik, så jeg håber naturligvis, at du har lyst til at blive hængende. Jeg kan fortælle så meget, at vi skal både høre Men at Work, vi skal også høre George Harrison, og lige nu, så skal vi her høre Benjamin Hav og Portugal. Velkommen for.

George Harrison er Got My Mind Set On You, et dejligt 80'er genhør. Og husk nu, har du lyst til at høre endnu mere musik fra 80'erne, så skal du altså bare downloade vores Rayo-app, fordi i vores app, så kan du altså finde et hav af forskellige stationer, og du kan altså blandt andet finde en, som hedder De Største 80'er Hits. Og ja, som titlen meget præcist antyder, så er der selvfølgelig meget mere god 80'er musik at finde der. Så hvis nu, at 80'erne altså er dit yndlingsmusikerti, så får endelig bare downloadet vores Rayo-app. Det gør du der, hvor du normalt downloader dine apps. Om et øjeblik, Bryan Adams og Melanie C, When You're Gone, er på vej til dig, og lige nu, der får du her Hedegaard og Lucas Graham og Happy Home.

0: så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har, og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
21: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

tilbage på arbejde efter min sommerferie. Måske er tilfældet det samme for dig. Jeg hedder Mie Køster, og jeg har generelt løbet meget let i min sommerferie. Jeg har været meget, meget lidt aktiv, og det har jeg sådan set haft det rigtig, rigtig fint med. Indtil at jeg så i går ser nyheden, der handler om Christoffer Haik, som har sat verdensrekord i en dobbelt Ironman. Triatleten Christoffer Haik, han har altså i lørdags i Estland formået at gennemføre en dobbelt Ironman i tiden 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder. Og det er jo fuldstændig vanvittigt. En ting er at gennemføre en Ironman, og så gennemføre en dobbelt Ironman, men også at sætte verdensrekord i at have gennemført en dobbelt Ironman. Bare lige for god ordens skyld, så kan jeg fortælle, at en dobbelt Ironman består altså af 7,6 km svømning, 360,5 km cykling og 84,4 km løb. Ja, lad os bare lige være lidt stille. Det er meget, meget imponerende gået, så ved du hvad, Christoffer, stort tillykke til dig. Til gengæld så giver du mig også en lille smule dårlig samvittighed over, at jeg her senere i dag med stor sandsynlighed ikke engang kan gennemføre det 5 km løb, jeg har planlagt. Men altså, ja, sådan er vi jo så forskellige, ikke?

0: Og lige om et øjeblik, så er der svenske poptoner på vej til dig i form af Ace of Base med The Sign.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog-ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog-ID eller på Bog-ID.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
4: Emma! Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i dellerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

The Sign var det her fra Ace of Base, hvor vi nu hopper fra Sverige tilbage til Danmark. Det er The Minds of a 99, der ligger klar her på, på playlisten. Og de optræder jo på Smukfest. Smukfest, der jo starter her på, på onsdag, eller det er sådan rigtige musikprogram, tillader jeg mig lige at kalde det. Åbner her på, på onsdag, og The Minds of 99 har altså fornøjelsen af at skulle optræde på bøgescenen naturligvis, og det skal de altså på lørdag. Er du en af de heldige, der har formået at skaffe billet til Smukfest, så vil jeg ønske dig rigtig, rigtig god fornøjelse. Her er Under din sne. Die.

0: Jeg hedder Mie Køster. Jeg tjekker ud af Radio 100-studiet for nu og giver plads til Sten Skovgaard. Han er klar med meget mere musik til din mandag eftermiddag her på den anden side af klokken 14. Og jeg er tilbage igen i morgen formiddag fra klokken 10, så jeg håber selvfølgelig, at vi høres ved.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har, og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
18: Hos Biltema.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Den store migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta skal på dagsordenen i Folketinget den 12. august. Det oplyser Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, der har taget initiativ til mødet til TV2. Messerschmidt har på vegne af den blå opposition bedt om en hasteindkaldelse af Folketinget. Begæringen, som TV2 har set, er sendt på vegne af Venstre, Liberal Alliance, De Konservative, Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti. I hasteforspørgselen vil partierne blandt andet diskutere Schengen-samarbejdet og spørge regeringen, hvordan Danmark vil beskytte sine grænser. USA kommer til at have operationel kontrol med Grønland inden 2029. Det forventer USA's præsident Donald Trump. Han tilføjer, at det vil ske inden hans præsidentperiode udløber i januar 2029. Det siger han i radioprogrammet Real America's Voice, skriver DR. Trump uddyber ikke, hvad han konkret mener med såkaldt operationel kontrol. Han gentager dog i programmet, at Grønland er vigtigt for USA. Udtalelsen kommer efter, at han i weekenden delte et opslag om Grønland på sit sociale medie Truth Social. Allerede fra næste år vil vi ifølge Green Mobility se selvkørende delebiler på vores veje. Ifølge virksomheden skal det ske gennem et nyt samarbejde med den kinesiske virksomhed WeRide. Planen afhænger dog af myndighedernes godkendelse. WeRide leverer teknologi på automatiseringsniveau 4, hvor bilen kan køre uden fører i afgrænsede områder. Projektet sker i dialog med Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen. For WeRide bliver Danmarks selskabets første marked i Norden. Du risikerer at betale overpris for dit tøj, hvis du går efter vintage på genbrugsplatformen Vinted, det skriver DR. Flere annoncer er markeret i kategorien Vintage Love, selvom tøjet er identisk med produkter fra den kinesiske handelsplatform Shein. I flere tilfælde koster det mere gennem genbrugsplatformen, end det gør fra ny direkte hos Shein. Forbrugerrådet Tænk kalder annoncerne vildledende, fordi køberne kan tro, at de får ældre kvalitetstøj og et mere bæredygtigt køb. Ifølge Vinted selv er den slags annoncer i strid med platformens regler.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Været i dag bliver tørt med nogen eller en del sol, som kan være sløret, og så vil der også stedvis være skyet. Temperaturer mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Hos Sunset har københavnerstangen fået en ny form, men den er stadig stanglækker. Prøv en københavnerstang deluxe shake med cremet vaniljeis, lavet med ægte fløde. Kun i limited edition. Nyd den i vores restauranter eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

Mandag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik fra Michael Jackson. Det her, det var Black or White. Velkommen indenfor. Jeg hedder Sten Skovgaard og er med dig ind til klokken. Den bliver 17. Jeg har Genesis klar til dig lige om lidt. Invisible Touch. Men først, Teddy Swims. Det er den nye. Den hedder Mr. Know-It-All. God eftermiddag, og velkommen indenfor.

Det er et sindssygt godt album, det her, hvis du spørger mig. Fra 1986, Invisible Touch hedder albumet, og det gør sangen til os. Det her, det var Genesis. Mandag eftermiddag på Radio 100. Velkommen indenfor. Husk, at du kan fange os online, stream os på rao.dk/radio100, eller hvis du har brug for det hele, bliver sådan en smule mere mobilt, via vores app, som er officiel, og hedder Rao, R-A-I-O, staves det. Den er gratis. Du finder den der, hvor du plejer at downloade din app. Så er vi med dig hele vejen, og du kan lytte fra, hvor end du befinder dig. Og så kan du høre Line Marlin lige om lidt. Efter Coldplay, her genhører med 2011 og Paradise på Radio 100. God eftermiddag.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together. We have work to do.
13: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
15: There's something going on.
13: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
13: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
21: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Line Marlin tog os med tilbage til 99, det her, det var Unforgivable Sinner. Mandag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik til, ja, det kan være arbejdsdagen, måske den første af slagsen efter sommerferien, hvem ved. Uanset hvad, så er du velkommen her. Cindy Lauber spiller for dig, det er lige efter med Leber, det der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: De har af mange fået på puklen for at være sådan et rigtig kedeligt rockband. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg kan faktisk godt lide Nickelback. Her var det et genhør med 2006 og Rockstar på Radio 100. Rigtig god eftermiddag. Der er med jer til dig lige om lidt. All About The Money.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

En genhør med 1998 som er jer. Det her, det var All About The Money på Radio 100. Rigtig god mandag eftermiddag. Tak fordi du er med os. Jeg har Laura Branigan klar til dig lige om et øjeblik. Self Control synger hun. Men først så er der Bruno Mars, I Just Might.

0: Mandag eftermiddag på Radio 100 med George Ezra og en radiofonisk smuttur til Budapest. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig indtil klokken bliver 17 med en omgang nyheder og en vejrudsigt lige her rundt om hjørnet, når klokken bliver 15, og inden da Sabia The Second You Sleep, det er lige om lidt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte den.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
21: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have,
0: Ikke bare den, du har brug for.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Det er blevet tid til en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakiri. Den blå opposition hasteindkalder Folketinget til møde om migrantstrømmen i den spanske eksklave Ceuta den 12. august. Det sker på opfordring af Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, skriver TV2. Begæringen, som TV2 har set, er sendt på vegne af Venstre, Liberal Alliance, De Konservative, Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti. I hasteforespørgselen vil partierne blandt andet diskutere Schengen-samarbejdet og spørge regeringen, hvordan Danmark vil beskytte sine grænser, hvis det bliver nødvendigt. I løbet af de kommende år vil antallet af danskere under 65 år dykke kraftigt, det skriver Berlingske. Dermed vil kampen om arbejdskraft fremadrettet komme til at udspille sig helt anderledes. To økonomer kalder over for avisen udviklingen for vild. Færre hænder på arbejdsmarkedet betyder nemlig, at virksomheder skal være meget mere kreative for at få folk til at arbejde for sig. Og det kan påvirke løn, arbejdsvilkår og hvordan vi organiserer arbejdet fremover, lyder det. Der er ved at komme gang i Billund Lufthavn. I juli rejste lidt over 380.000 passagerer gennem lufthavnen, det skriver lufthavnen selv i en pressemeddelelse. Og det er godt 7% flere end sidste år. Fremgangen skyldes blandt andet nye flyruter, og administrerende direktør Jan Hesselund forventer, at den højere aktivitet vil fortsætte. Lufthavnen er dog stadig et stykke fra topniveauet i 2022. Dengang rejste over 500.000 passagerer gennem lufthavnen i juli. For lidt over et år siden lukkede Ryanair sin base i Billund. Det gav et stort dyk i passagertallet, som lufthavnen nu delvist er ved at indhente. 1.600 unge har i dag taget hul på deres værnepligt.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Det er en klassiker, det her. MC Hammer tilbage fra 1990. Ja, vi kunne alle sammen danse til den dengang, ikke? You can't touch this. Mandag eftermiddag på Radio 100. Velkommen indenfor. Vi er 100% god musik. Jeg hedder Sten Skovgaard og med dig. Den her eftermiddag indtil klokken, den bliver 17. Lige nu med Christoffer. Det er ham med gitaren. Velkommen til.

Tina Turner og en vaskeægte klassiker. Tilbage fra 1989, det her, det var The Best på Radio 100. Jeg håber, en dejlig mandag eftermiddag. Der er Red Hot Chili Peppers til dig lige om lidt, når du har hørt Train og Drive By.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
4: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Plan i et lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Californication sang Red Hot Chili Peppers. Vi var tilbage i 1999. En mandag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik og lige en opfordring om at finde os online streamers for Rayo.dk/Radio 100 eller i Rayo-appen, som er gratis, R-A-Y-O staveste. Find den der, hvor du plejer at downloade din app, så er vi altså med dig hele vejen lige nu med Jonah Blacksmith.

0: Wake Me Up When September Ends sang Green Day mandag eftermiddag på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig en af slagsen. Jeg har svensk musik til dig lige om lidt. Roxette og It Must Have Been Love.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

En sang, som egentlig var tiltænkt værende en julesang, men så var der nogen, der manglede en sang til et soundtrack, som skulle gå hen og vise sig at blive et kæmpestort hit. Og Per Jessle, han sagde, nå, men prøv at den ligger i skuffen alligevel. Jeg kan da godt lave den om, så den passer til den der Pretty Woman-film, hvad det så egentlig er for noget. Og vupti, så var det historie. Roxette, It Must Have Been Love. Mandag eftermiddag på Radio 100, lige nu med Taylor Swift.

0: Bruce Springsteen og Dancing in the Dark, mandag eftermiddag på Radio 100. Velkommen indenfor, hvis du lige har slået ørerne forbi. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig ind til klokken, den bliver 17 på vej. Et nyhedsoverblik og en vejrudsigt her, når klokken bliver 16. Inden da, Adam Lambert og What Do You Want From Me, det er lige om lidt.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakeri. Tre personer er blevet anholdt af Østjyllands politi. De fremstilles nu her kl. 16 i grundlovsforhør ved retten i Randers. Det oplyser anklagemyndigheden hos Østjyllands politi på tjenesten Anklager Update. Ifølge de forløbige oplysninger, som TV2 er i besiddelse af, drejer det sig om straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen. De tre personer vil blive krævet varetægtsfængslet ved grundlovsforhøret, skriver anklagemyndigheden. Forud for grundlovsforhøret lød det, at der anmodes om lukkede døre. Fremover skal Danmark have en større militær tilstedeværelse på Færøerne. Det har forsvarsminister Jeppe Bruus aftalt med den færøske landsstyrmand for udenrigs- og fiskeanliggender i går. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. De præcise detaljer er endnu ikke på plads, men det vil blandt andet kunne omfatte patruljering med F-35 kampfly, fregatter og transportfly. Ifølge Jeppe Bruus er det helt naturligt at øge tilstedeværelsen, fordi man på det seneste har oprustet i hele Arktis og Nordatlanten. Den øgede militære indsats vil ske gradvist fra i år, lyder det. USA kommer til at få operationel kontrol med Grønland inden 2029. Det forventer USA's præsident Donald Trump, fortæller han i radioprogrammet Real America's Voice, beskriver DR. Trump uddyber ikke, hvad han konkret mener med såkaldt operationel kontrol. Han gentager dog, at Grønland er vigtigt for USA. Udtalelsen kommer efter, at han i weekenden også delte et opslag om Grønland på sit sociale medie Truth Social. Fodboldforbundene i Sverige og Wales har nu officielt trukket støtten til et genvalg af FIFA-præsident Gianni Infantino. Det skriver det svenske nyhedsbyrå TT og Sky News. De to forbund har mistet tilliden til Infantino, efter at FIFA-præsidenten har foreslået at sælge andele af FIFAs turneringer til private firmaer. Infantino har siden droppet planerne efter massiv kritik. I weekenden meddelte også formand for Dansk Boldspil,

Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

Dolores O'Riordan i front for The Cranberries. Her var et genhør med 94 kæmpe hittet Zombie. Mandag eftermiddag på Radio 100. Velkommen indenfor. Og jamen altså, hvis jobbet har sluppet sit tag i dig på nuværende tidspunkt, jamen så velkommen tilbage i friheden. Mandag eftermiddag. Jeg hedder Sten Skovgaard med dig en lille times tid nu til klokken bliver 17. Lige nu med Alex Warren. Det er det Fever Dream.

Mandag eftermiddag på Radio 100 med lidt god musikalsk energi, serveret af Irene Cara tilbage fra 1983. Det her, det var Flashdance. Jo, der er en dejlig eftermiddag. Jeg har Alanis Morissette klar til dig lige om et øjeblik. Ironic, synger hun. Efter Avicii og Aloe Black her, genhør med 2013 og Wake Me Up.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
8: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er en af de sange, jeg har svært ved at lade være med at trække på smilebåndet over. Alanis Morissette og et genhør med 96, det var Ironic på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig mandag eftermiddag. Der er Kenny Loggins til dig lige om et øjeblik. Danger Zone, men først Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og lyden af sommeren 2026, den danske sommer.

0: No fighting.
1: Er jeg den eneste, der har lyst til at bare sige Shakira, Shakira? Ja. Jeg synes, tanken var bedre, da jeg havde den inde i hovedet. Men nu fik du så også lov til at høre det, og undskyld. Shakira og Wyclef Jean, det her det var et genhør med 2006 og Hipstone Lie på Radio 100. Der er Metallica til at lave lidt. Nothing else matters.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
15: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er vel nok det største kommercielle hit, Metallica nogensinde har haft, hvis vi lige ser bort fra den der, der var med i Stranger Things, Master of Puppets. Det var det for 91, det her, det var Nothing Else Matters på Radio 100. Dejlig mandag eftermiddag, og jeg håber, du har en sådan en af slagsen. Men så på Hall & Oates lige om et øjeblik, du får et genhør med Man Eater. Men først, så er der Lord Siva. Det her, det er Solværv på Radio 100. God eftermiddag.

0: klassiker fra Hall & Oates, som er en i dig her på Radio 100. Jeg hedder Stine Skovgaard, er ude herfra, tilbage ind i morgen, når klokken bliver 14. Jeg håber, du har lyst til at lytte med. Du er i hvert fald hernede inviteret. Jeg giver Depeche'en videre til Kasper Hjort. Han er klar lige her på den anden side klokken 17. Ha' det godt!
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
7: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Den 12. august mødes Folketinget for at tale om den nylige migranttilstrømning til den spanske eksklave Ceuta. Det sker på opfordring af Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, skriver TV2. Begæringen, som TV2 har set, er sendt på vegne af Venstre, Liberal Alliance, De Konservative, Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti. I hasteforespørgselen vil partierne blandt andet diskutere Schengen-samarbejdet og spørge regeringen, hvordan Danmark vil beskytte sine grænser, hvis det bliver nødvendigt. Hvis det står til Green Mobility, skal vi allerede i første halvdel af næste år have selvkørende delebiler på vores veje. Mere konkret skal det ske gennem et nyt samarbejde med den kinesiske virksomhed WeRide. Planen afhænger dog af myndighedernes godkendelse. WeRide leverer teknologi på automatiseringsniveau 4, hvor bilen kan køre uden fører i afgrænsede områder. Projektet sker i dialog med Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen. For WeRide bliver Danmarks selskabets første marked i Norden. Iran forhandler nu kun med Oman om en passage gennem Hormuzstrædet. Det understreger landets udenrigsministerium efter, at USA's præsident Donald Trump i aftes meddelte, at forhandlinger med Iran ville begynde. Men ifølge Irans talsperson er der ingen samtaler med USA på vej i øjeblikket. Han tilføjer, at selv en aftale med Oman ikke er nok til at genåbne den vigtige skibsrute, så længe USA's aggression mod landet fortsætter. Den nye superheltefilm Spider-Man Brand New Day har fået en forrygende start i biograferne. Siden premieren i onsdags har lidt over 158.000 personer nemlig indløst billet. Dermed tager filmen rekorden for årets største åbning. Det skriver produktionsselskabet SF Studios i en pressemeddelelse. Her kalder distributionschef Frederik Malling Juhl det for helt uvirkeligt. Spider-Man-filmen slår Christopher Nolans storfilm The Odyssey, som for nylig solgte cirka halvt så mange billetter i sine åbningsdage.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vejret i dag bliver tørt med nogen eller en del sol, som kan være sløret, og så vil der også stedvis være skyet. Temperaturer mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Ja tak, det er lige præcis, hvad du gør. Klar til at tage stafetten videre fra Sten Skovgaard, og i de næste 3 timer spille en masse musik for dig.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Og det kan jo være, at det er den første arbejdsdag efter sommerferien. Hvis det er tilfældet, så håber jeg, det er gået godt. Håber, du kunne holde ud hele vejen igennem sådan en arbejdsdag, og håber, at arbejdstøjet passede efter sommerferien. Det kan være sin sag, hvis man har spist lidt for mange is eller pizza eller et eller andet, ikke? De næste 3 timer, der skal nok sørge for, at der er masser af underholdning til dig. Vi skal både dykke ned i musikhistorien, vi skal have en kunstig eller korrekt quiz. Vi skal tale om vores 100% komiker-podcast. Så skal vi have god musik. Vi starter med Snap. Det her, det er Rhythm is a Dancer.

0: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
1: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Lyden af weekenden her en mandag eftermiddag, hvor der føles ret langt fra weekend. Særligt selvfølgelig, hvis det er den første arbejdsdag efter sommerferien. I så fald så håber jeg, at det er gået godt. Jeg håber, at du kunne komme igennem de sidste par timer, og nu er det endelig fyraften. Herfra der bliver det bogstaveligt talt, så i overført betydning lysere og lettere. Det er jeg sikker på. I de næste tre timer, der er det mig, der sørger for musikken. Mit navn er Kasper. Rock Casino, All My Love ligger og venter lige rundt om hjørnet, men først er Paka. Det her er Flue i et spin på Radio 100.

0: Roar Casino, All My Love. Du lytter til Radio 100, og jeg vil anbefale dig, at du kaster alt din kærlighed efter vores 100% komiker-podcast. Det er med Elias Eliots. Og her i sommerferieperioden, så kan du jo måske dykke ned i nogle af de tidligere episoder af podcasten. Der er både snakke med Anders Matthesen, med Heino Hansen, med LOC, med Lasse Remmer, Torben Chris og Nikolaj Stokholm, som har et lidt anstrengt forhold til traditioner. Prøv lidt med her.
1: Jeg er jo ikke så glad for traditioner, fordi at jeg synes jo, at traditionsordet i Danmark, det er jo blevet et ord, man bruger til at holde sin familie som gissel. At man siger, at hvert år på dette tidspunkt, der skal du kunne, og hvis du ikke kan, så bliver vi meget skuffet. Og det bryder mig ikke om.
2: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Så jeg synes hellere, at man skulle sige, har I lyst til at komme til påskefrokost på lørdag kl. 13? Vi laver dejlig mad. Det lyder da vidunderligt. Ja. Og hvis de så siger, og vi gør det næste 30 år, så kan jeg ikke.
0: Ja, du kan altså høre afsnittet med Nikolaj Stokholm ind i vores 100% komiker-podcast. Den ligger lige der, hvor du plejer at fange din podcast. Ellers så download Rayo-appen. Den er gratis. Shawn Mendes. You've

0: Shawn Mendes, Mercy. Det er en særlig dag i dag, og det er altså ikke bare fordi det er mandag, måske første arbejdsdag efter sommerferien, det er fordi den 3. august i musikhistorien er en helt særlig dag, og hvorfor det forholder sig sådan, det skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik her på Radio 100, hvor der også er Malte Ebert og Aerosmith i playlisten, så bare bliv her.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Så sæt det fri. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til eftermiddag. Mit navn er Kasper. Vi skal dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 3. august. Og hvilke sådan musikhistoriske overskrifter, der ligesom hæfter sig til den her dato. Vi starter tilbage i 2007 med dem her. Eller jeg fristes til at sige ham her, Brian May. Queen-gitarristen. Han afleverede nemlig på den her dato i 2007 sin Ph.D.-afhandling i astronomi. 36 år efter, at han satte studiet på pause for ligesom at fokusere på musikken med Queen. Og i mellemtiden, der var han jo altså blevet en af verdens allerstørste rockstjerner. Inden han færdiggjorde sin Ph.D., der havde han blandt andet udført astronomiske observationer på Tenerife, hvor han forskede i såkaldt zodiakal lys og støvskyer i solsystemet. Så Brian May, han kan altså andet end bare i gåsøjne at spille guitar, ikke? Men det var altså på den her dato i 2007, at han fik sin Ph.D.-afhandling. Så springer vi videre til 2009 og en noget anden sag. Det var nemlig på den her dato i 2009, at den kun 10-årige Sabrina Carpenter uploadede sin allerførste video på YouTube. Et coverversion af Taylor Swift's Picture to Burn. 15 år senere, der stod hun som opvarmningsnavn på Taylor Swift's Eras Tour. Meget full circle-agtig øjeblik, ikke? I dag der er Sabrina Carpenter som bekendt en af verdens bedste og største popstjerner med flere nummer 1 hit-album, en lang række internationale hits og selvfølgelig også flere Grammy Awards i bæltet. Men det hele startede altså med den her YouTube-video på den her dato tilbage i 2009. Og så slutter vi i 2010 med hende her. For på den her dato i 2010, der lancerer Madonna modekollektionen Material Girl, som består af tøj, sko, smykker og håndtasker. Kollektionen den er målrettet teenager og er inspireret af nogle af Madonnas mest ikoniske looks. Den dengang 51-årige Madonna, hun får ret meget hjælp af sin 13-årige datter, Lourdes, også kaldet Lola. Madonna indrømmer senere, at datteren sådan set stod for det meste af designarbejdet. Og siger også med glimt i øjet, at kollektionen var 90% Lola, fordi hun havde brug for sin teenager til ligesom at sparke projektet i gang, ikke? Men bare nogle af årsagerne til, at den her dato, det er en særlig dag i musikhistorien og for nogle af de store internationale artister. Ikke bare nogle helt almindelige mandag. Lige om et øjeblik, så er der Nephew, Mexico ligger i Spanien. Jeg har også Decimus Lizzy og Ed Sheeran på vej, men første Opus. Og Life is Life på Radio 100.

0: Nephew, Mexico ligger i Spanien, sikkert noget vrøvl, men du fik den i hvert fald lige her på Radio 100, hvor vi er 100% god musik. Og mit navn er Kasper, lige om et øjeblik, så er den her i playlisten. Det er Miss Lizzy, lige rundt om hjørnet, eller hvad med den her? Yes, Ed Sheeran og Bad Habits, det er de to næste sange, som ja, ligger i playlisten her på Radio 100, så bare bliv her hos mig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together. We have work to do.
16: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
18: There's something going on.
16: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
16: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
21: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg elsker Decimis Lissi. Her er Silver Flame mandag eftermiddag til den her lille eftermiddagsrest, der er tilbage, inden det bliver aften. Og det er måske den første arbejdsdag for dit vedkommende efter sommerferien. Så håber jeg, det har været en god arbejdsdag. Jeg håber, at arbejdstøjet passede efter ferien. Det er jo ikke sådan en naturlighed, at den gør det. Hvis man har fået lidt for meget is, hvis man har spist lidt for mange pastaretter, så kan det godt stramme lidt, det der arbejdstøj. Men jeg håber, det sidder, som det skal. Jeg vil sige, at der er nok ikke ret meget tøj andet end musklerne, som strammer for den danske triatlet Christoffer Haik. Jeg ved ikke, om du har læst om ham. Han satte simpelthen sent lørdag aften ny verdensrekord for en dobbelt Ironman. Det var i Estland. Det bekræfter løbets direktør over for TV2 i dag. Med tiden 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder, der barberede han altså knap en time af den gamle verdensrekord for 2019. Altså en dobbelt Ironman. Det lyder fuldstændig sindssygt. Så det eneste, der mangler nu, for at rekorden den bliver godkendt sådan officielt, det er en negativ dopingtest. Og sådan en fik Haik taget, og så venter der altså lige et par uger, før der kommer et svar. Men lige så snart er den forhåbentlig bare ren, så kan han altså skrive sig som verdensrekordindehaver af en dobbelt Ironman. Altså jeg vil sige, bare det der med sådan lige at skulle løbe rundt om blokken der, hvor jeg bor. Det har jeg lidt svært ved at komme afsted til. Så en dobbelt Ironman, det lyder en smule overgjort i forhold til mig. Men stort tillykke til Christoffer Haik med den her kommende verdensrekord.

0: Apropos bad habits, og det der med ikke lige frem at være i Iron Man-form, som jeg nævnte lige for et øjeblik siden, så er jeg begyndt her de sidste par sommerferieuger at blive lidt for glad for flødeis. Det er blevet sådan en ting for mig, at når vi har spist aftensmad om aftenen, så går der ikke så lang tid, så begynder den der sukkertrang at melde sig, og så skal man lige ud og kigge. Ligger der ikke et eller andet? Jo, der var lige en magnum. Jeg æder med mig spist mange is her de sidste uger, så det er meget godt det der med at være tilbage på mine normale aftentimer her i Radio 100-studiet, hvor der ikke er adgang til is på samme måde som der derhjemme. Det er virkelig godt, at jeg sætter sådan lidt restriktioner på for mig selv, ikke? Lige om et øjeblik, Shaggy, It Wasn't Me, ligger i playlisten, og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu, kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
17: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
18: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
22: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogogid.dk.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
24: Yo, man.
25: Yo.
24: Open up, man.
25: What do you want, man?
24: My girl just caught me.
25: You made her catch you?
24: I don't know how I let this happen.
25: But who?
24: The girl next door, you know?
25: Man.
24: I don't know what to do.
25: Say it wasn't you.
24: All right.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God aften. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Zakeri. De kommende år vil antallet af personer under 65 år dykke kraftigt herhjemme, det skriver Berlingske. Og det vil sætte store aftryk i kampen om arbejdskraft. To økonomer kalder over for avisen udviklingen for vild. Færre hænder på arbejdsmarkedet betyder nemlig, at virksomhederne skal være meget mere kreative for at få folk til at arbejde for sig. I sidste ende kan udviklingen dermed påvirke vores løn, arbejdsvilkår og hvordan vi organiserer arbejdet fremover, lyder det. 1600 unge mænd og kvinder har i dag haft deres første dag på landets kaserner. De er dermed det første hold, der skal aftjene den nye forlængede værnepligt på 11 måneder. Omkring 20% af det nye hold er kvinder, oplyser forsvaret. Fra forsvarschef Michael Hylgaard lyder det, at de unge med værnepligten får mulighed for at tage ansvar. Og det styrker ikke bare forsvaret, men hele samfundet, siger han. De værnepligtige skal fremover frigøre professionelle soldater til andre opgaver. England og Wales har haft den tørreste juli nogensinde registreret, det oplyser det britiske meteorologiske institut Met Office. Store områder med gult og udtørret græs præger billeder fra England, og der meldes også om konsekvenser for høsten. Mange landmænd høster tidligt for at tilpasse sig omstændighederne, og udbyttet er også påvirket, har BBC tidligere beskrevet. Konsekvenserne er derudover også lavere vandstand i floderne og forhøjet risiko for naturbrande. Tilliden til FIFA-præsident Gianni Infantino er væk. Derfor har fodboldforbundene i Sverige og Wales nu officielt trukket støtten til et genvalg af ham. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT og Sky News. Det sker efter, at Infantino har foreslået at sælge andele af FIFAs turneringer til private firmaer. Infantino har siden droppet planerne efter massiv kritik. I weekenden meddelte også formand for Dansk Boldspil Union Jesper Møller, at DBU har mistet tilliden til FIFAs præsident.
0: Radio 100 med vejret.
1: Vejret her til aften bliver tørt med nogen eller en del sol. I nat til dels klart vejr, men ud på natten stedvise byer. Temperaturer mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
2: Ja tak. Mandag aften, en time er gået, men heldigvis så har vi 2 timer tilbage i hinandens selskab. Og vi skal snart quizze, ja vi skal.
0: 100% god musik. Radio 100.
2: Dagens kunstig eller korrekt quiz. Den skal nok give dig alle detaljer til, lige efter lyden af Friends.

Det er lidt mærkeligt det der med, at der er langt flere på verdensplan, der ved, at det her det er lyden af Friends, end som ved, at det er lyden af The Rembrandts. I'll Be There For You, du fik den altså lige her mandag aften på Radio 100. Vi er 100% god musik, og mit navn er Kasper. Som jeg nævnte for et øjeblik siden, så var det altså ikke længe, før vi skal kaste os over dagens kunstig eller korrekt quiz. Og det er den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er en rigtig fact.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Guy Goldfields, Maggie Riley, Moonlight Shadow. Mandag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper, og tillad mig at slå et kæmpe slag for vores 100% komikerpodcast. Det er Melia Selliot, som har talt med alle mulige forskellige af Danmarks sjoveste personer. Der er et afsnit med Anders Mattesen, der er med Heino Hansen, med Nikolaj Stockholm, LOC og Torben Chris, som har en helt særlig holdning til alkoholfri øl. Det fortæller han også om i podcasten. Prøv lidt med her.
1: Jeg synes, alkoholfri øl er en god opfindelse, men jeg synes, at det er pisseirriterende, at de er begyndt at lave mærkningen af, at det er alkoholfri så diskret.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Så man kommer til at lave det, tage en vidur, og det skyldes jo åbenbart, at der er nogen, der synes, at man skal se ned på folk, der drikker alkoholfri øl, eller hvad fanden står du drikker alkoholfri øl? Jeg har det sådan lidt. Det må være folk til eget ansvar. Men jeg synes ikke nemt, det er irriterende. Og det er ikke fordi, jeg kan godt drikke en alkoholfri øl en gang imellem. Men det skal sgu da være tydeligt markeret, hvad man har lyst til. Det er da forskelligt, hvad man har lyst til. Jeg kan også godt både lide gyserfilm og komedier, men jeg vil kraftigt med at være meget, meget skuffet, hvis jeg satte mig ind, og så The Mask, og så det viste Nightmare on Elm Street. Fordi det var ikke det, jeg havde lyst til.
2: Det var ikke den maske.
1: Det var ikke lige den maske.
0: Ja, du kan altså høre afsnittet med Torben Chris i vores 100% komiker podcast, der hvor du plejer at fange den slags.

0: Lige om et øjeblik her på Radio 100 får du muligheden for at bevise, at du er den skarpeste kniv i skuffen. At du er den hurtigste knald på havnen. Det er tid til aftenens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er en rigtig fact. Og spørgsmålet er, hvilken er det? Og når ja, så er den her også i playlisten. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Næste sang, lige om et øjeblik her på Radio 100.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together. We have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Plan i et lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Med fare for, at du kommer til at føle dig rigtig gammel, så kan jeg fortælle dig, at den her sang, den er tilbage fra 1992. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, i øvrigt for albumet Blood Sugar Sex Magic. Det er vildt at tænke på, at den er over 30 år gammel, den her, ikke? Den fungerer stadigvæk her i 2026, og mit navn er Kasper, så er det simpelthen blevet tid til dagens kunstig eller korrekt quiz. Så det er sådan, at jeg hver eneste dag, jeg går i radiostudiet, så har jeg allieret mig, eller i virkeligheden udfordret mig selv med min ChatGPT og bedt den om at give mig to facts. Men det er kun den ene fact, der er en sand fact. Det andet, det er en løgn fact. Og så er det altså op til dig og mig at prøve at regne os ud, eller regne os frem til, hvad der ligesom er hvad. Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker, vi er mere tilbøjelige til at være ærlige, når vi sender beskeder sent om aftenen, simpelthen fordi træthed gør hjernen dårligere til at opretholde løgne. Fact nummer 2. Studie viser, at vi mennesker, vi oftere vælger en dessert på en restaurant, hvis tjeneren fortæller om desserten, også selvom at den i forvejen stod i menukortet. Og spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er kunstig? Hvad er korrekt? Svaret kommer lige efter Christoffer.

Christoffer på Radio 100. Her ringer om natten. Og bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg, mit navn er Kasper, nu med afgørelsen i kunstig eller korrekt quizzen. Det er den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er altså kun den ene fact, som ligesom har rod i virkeligheden. Og spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker er mere tilbøjelige til at være ærlige, når vi svarer på beskeder sent om aftenen. Simpelthen fordi træthed gør hjernen dårligere til at opretholde løgne. Fact nummer 2. Studier viser, at vi mennesker oftere vælger en dessert på en restaurant, hvis tjeneren fortæller om desserten. Og det er selvom, at den sådan set hele tiden har stået i menukortet. Altså, imens vi lige hørte Christoffer, så har jeg selvfølgelig også siddet og overvejet det. Jeg synes, at fact nummer 1, den der med løgnhistorien, jeg synes simpelthen, at den er for mærkelig. Og den er for firkantet, og den, jeg tror simpelthen ikke på, at det er rod i virkeligheden. Så jeg gætter på, at det er fact nummer 2, den med desserten, som er den sande fact. Og så kommer der svar retur her, og den er god nok. Forskning i forbrugerpsykologi viser, at folk oftere bestiller noget, hvis det bliver nævnt af en tjener. Også selvom at det står i menuen. Og det skyldes blandt andet, at det bliver mere sådan mentalt tilgængeligt, at det føles som en anbefaling, og at det gør beslutningen lettere. Så det er altså derfor, at tjeneren spørger, hvad skal I ikke lige have dagens dessert? Til gengæld så var fact nummer 1 altså kunstig. Der findes forskning i træthed, som kan påvirke selvkontrol, men der er altså ikke dokumentation for, at mennesker generelt bliver mere ærlige i beskeder, der er sendt sent om aftenen. Så hvis du svarede rigtigt, godt gået. Tak fordi du quizzede med. Her er Michael Jackson til dig.

0: Take That, Patience. Næste sang i playlisten, hvis du bare lige har en lille bitte smule tålmodighed med mig, det er den her. Lene Marlin, Sitting Down Here, Nia og John Farnham venter os lige rundt om hjørnet, så 100% god musik. Bliv her på Radio 100.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sitting Down Here. Du lytter til Radio 100, og tak for det. Husk jo, at du kan have os med på farten, uanset hvor i verden, eller hvor i landet, eller hvor du ellers skulle have lyst til at gå henad, så kan du altså høre Radio 100. Hvis bare du har vores Rayo-app, det er R-A-Y-O. Den er fuldstændig gratis. Rayo-appen, det er der, du kan høre Radio 100. Du kan høre vores søsterstationer. Du kan også høre alle vores podcasts. Eksempelvis 100% komiker med Elias Elliot. Og som sagt, det er altså uanset, hvor du befinder dig henne. Så se lige at download Rayo-appen. R-A-Y-O.

0: mandag aften på Radio 100. Flueben ved ugens første arbejdsdag. Her er John Farnham og You're the Voice. Og indtil klokken nemlig 8, der skal jeg nok holde dig ørerne med masser af god musik. Mit navn er Kasper, jeg har Celine Dion, I'm Alive lige rundt om hjørnet, og hvis du er fan af Bryan Adams, Somber eller måske Adidas Leader, så er du altså også landet det helt rigtige sted, så bliv her på Radio 100.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Kasper Hjort.
1: Ja, tak for det. 2 timer er gået. Heldigvis så har vi en hel time tilbage i hinandens selskab her til aften. Vi skal høre masser af god musik, ja, vi skal.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Og så kan jeg da i øvrigt også anbefale dig at tage ind og se den nye Spider-Man-film. Den har i hvert fald sat rekord. Den hedder Spider-Man Brand New Day. Indtjeningen den første dag, premieredagen, $168 millioner. Det er altså over 1 milliard danske kroner. Den må være god.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Det staves S-O-M-B-R. Det udtales Somber. Og her der fik du altså Homewrecker. Mandag aften på Radio 100. Bag mikrofonen der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg har lige haft et ordentligt nys. Sådan et, som jeg kan mærke, at jeg ikke rigtig er kommet af med, inden jeg begynder at sige noget i radioen. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil skynde mig videre til den næste sang i stedet for. Men tak fordi du har fået tændt for din radio. Jeg skal nok holde dig i ørene indtil klokken bliver 8. Med masser af god musik. Og med et øjeblik for Pink og What About Us. Og så får jeg også lige styr på mig selv. Men først Dieter Slider.

0: På Radio 100, der bryster vi os jo af at være stationen med 100% god musik. Og hvis du sidder og tænker, 100%, det kommer man vel trods alt aldrig op på. Jamen, det kan da godt være, du har ret, men altså, nu fik du lige Pink for et øjeblik siden, så var det Dieters Lieder, der var i playlisten, og lige om et øjeblik kan du synge med på den her. Eller hvad med den her? Alana Miles, Albert Heath og Darlin ligger og venter lige rundt om hjørnet, så bliv her på Radio 100.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: mandag aften på Radio 100 med Albert Heath og Darlin i playlisten Et lille hus i Jylland. Han har et eller andet med de der jyske byer, eller i det hele taget Jylland. Ikke? Første gang så var det Horsens sammen med Sofie 1998, så nu Darlin og Et lille hus i Jylland. Lige om et øjeblik, så er der både Madonna og Coldplay i playlisten til dig her på Radio 100. Men først, så skal vi altså lige høre en lille bid af vores 100% komikerpodcast. Det er med Elias Elliot, som har besøg af Anders Matthesen, der fortæller om... Jeg skulle til at sige, de gode gamle dage, det er det måske knap så meget, men prøv lige at lytte med her.
1: Det Amager Bio, ligesom for sikkert har været et bio, men jeg tror, i gamle dage skulle blive et spillested, ja. Så skulle man ligesom lave sådan en kulturel begivenhed, så man fandt ud af, at vi skal have stand-up i busserne fra morgenstunden.
2: Var det offentlige busser?
1: Ja. Og mødes så på en busholdplads, og så er der nogle repræsentanter fra kommunen eller kulturudvalget, eller hvad de nu er, der dukker op med små lydanlæg, man kan have om halsen i en sele, og så en mikrofon. Og så går de ellers med for at kontrollere. Nu, du går ind i linje 5, værsgo. Ikke? Og så ind, og der var en ældre dame i den bus, jeg gik ind i. Og så skulle jeg bare gå ind. Hej, godmorgen, hvad sker der så her?
0: Ja, du kan altså høre afsnittet med Anders Matthesen i vores 100% komiker-podcast. Den ligger der, hvor du plejer at fange din slags, eller den slags hedder det. Ellers så tag det lige at downloade Rayo-appen. Den er fuldstændig gratis. 100% komiker med Elias Elliot.

0: mandag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Sidder og holder dig i ørerne med god musik indtil klokken bliver 8. Her med Coldplay og Speed of Sound. Og lige om et øjeblik, så er både Goo Goo Dolls og Lord Siva i playlisten. Så hvis du er fan, så bare bliv her hos mig.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Du skriver.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Goo Goo Dolls, Irish, mandag aften, Radio 100, Kasper bag mikrofonen. Og så tror jeg faktisk, at vi har fået styr på alt det formalia, ikke? Og det var ikke så forfærdeligt længe, før jeg skal tjekke ud af studiet og holde fyraften. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg da bare lige anbefale dig lige at få downloadet vores Rayo-app. Jeg ved godt, at jeg nævner det ret ofte, men helt ærligt, det er også et ret godt tilbud. Den er gratis, Rayo-appen. Og med den på telefonen, så kan du høre Radio 100, du kan høre alle vores søsterstationer, du kan høre alle vores podcast. Det kunne eksempelvis være 100% komiker med Elias Elliot. Det kunne også være Mørkeland eller Fantino og Bonde, eller der ligger en masse forskelligt derinde. Og igen, den er fuldstændig gratis, Rayo-appen, så se nu lige at downloade den, ikke? R-A-Y-O. Her er Lord Siva og stjernerne.

0: Klokken er ved at være mange, og du er taget til fange, eller nærmest tværtimod. Det er fyraftens tid for mit vedkommende. Mit navn er Kasper. Jeg vil takke af for i dag, men vender selvfølgelig stærkt tilbage igen i morgen, når klokken bliver 5, så skal jeg nok sørge for playlisten hjem fra kontoret. Og så vil jeg sådan set bare anbefale dig at fortsætte mandagen her på Radio 100. Der er både Lady Gaga, Backstreet Boys, Benjamin Hav, Hoobers Tank og alt muligt andet lige rundt om hjørnet. Og så må du have en fortsat rigtig dejlig mandag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
11: Jeff!
9: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
14: Gør det, Dennis.

0: ikke mig bedre.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke, og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.

0: Ikke mig da.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
2: Eyes. I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: 59 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Get it? Get it?

0: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Emma! Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: Oh.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris. Over Øresundsbroen.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together. We have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Jeff!
0: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
4: Double, dinner.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: I 3.65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3.65.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go!
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kr. Per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevel.

0: 46 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: vil have tacos.
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Har du gaflet Rema 1000-app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.